I dragi moji, stigli smo do kraja ovog mirnog putovanja kroz ravnice obale Urugvaja. Nadamo se da vas je muzika ove zemlje opustila i prenela vam bar deo njenog prepoznatljivog mira u današnjoj emisiji Gaia Terra Telus. Ostanite uz naš program i uživajte u svakom trenutku i do sljedećeg slušanja. Srdačan pozdrav!

0: Ćuti i osluši.
1: Voli vas Radio Borovo. One, two, three, four.

0: oko.
1: Centralna informativna emisija Radio Borova.
2: Radio Borova.
3: Info plus.
2: Info plus.
3: Info plus.
4: Info plus.
5: Dobar dan, poštovani slušalci. Iz današnjeg Infoplusa izdvajamo. USKOK podigao optužnicu protiv 10 osoba zbog preprodaje droge, među kojima je i vukovarska advokatica. Predsjednik SDSS-a Milorad Pupovac oštro osudio podmetanje požara na zadarskom području, zbog kojih su uhapšene 4 osobe. Preobraženskim saborom u Dalj planini proslavljeno preobraženje gospodnje. U vinkovačkom naselju Leni je otvoreni novi vanjski bazeni. Kupanje ove sezone besplatno za sve. USKOK je danas podigao optužnicu zbog preprodaje 54 kg marihuane i 2,5 kg kokaina protiv 9 hrvatskih i jednog slovenačkog državljanina. Među okrivljenima je i vukovarska advokatica koja je navodno dogovarala nabavku droge i zastupala sa okrivljene u slučaju njihovog hapšenja. Prema optužnici, dvojica prvookrivljenih su od kraja 2024. do marta 2026. organizovali nabavku, proizvodnju i prodaju većih količina konoplje, hašiša, kokaina i amfetamina u Hrvatskoj i Sloveniji. Ostali su prema svojim ulogama drogu preuzimali, skladištili, prevozili i preprodavali, a jedan je okrivljeni drogu dopremao iz Slovenije u Vukovar. U improvizovanoj laboratoriji proizvedeno je najmanje 2 kg amfetamina, dok je kriminalna grupa ukupno nabavila i preprodala najmanje 54 kg konoplje i 2,5 kg kokaina. Od prodaje su prema USKOK-ovim tvrdnjama ostvarili najmanje 700.000 evra nepripadajuće koristi. USKOK četvero okrivljenih tereti za pranje novca. Sumnja se da su od 2023. do marta 2026. najmanje 156.100 evra zarađenih drogom pokušali prikazati kao novac zakonitog porekla ulažući u poslovanje i kupujući pokretnine i nekretnine. Uz advokaticu Mariju Cindrić-Bojmić, koja je u postupku protiv bivšeg vukovarsko-sremskog župana Damira Dekanića, zbog lažiranja okolnosti njegove saobraćene nesreće branila dugo okrivljenu Nikolinu Meseljević, optužnicom je, kako sazna i piše Hina, obuhvaćen i Dorijan Soldo, sin predsjednice Vukovarskog opštinskog suda Branke Soldo.
3: Info plus.
4: Info plus.
5: Predsjednik Samostalne demokratske srpske stranke Milorad Pupovac najoštrije osudio podmetanje požara na području Benkovca, Zadra i Biograda, za koje su osumnjičene 4 osobe, istakavši da za takve opasne postupke moraju odgovarati. Istovremeno je osudio kampanju mržnje i podsticanja na nasilje protiv srpske zajednice, koja je uslijedila nakon objava da su uhapšeni srpske nacionalnosti. Pupovac je poručio da odgovornost osumnjičenih treba utvrditi kroz istragu i u skladu sa zakonom.
6: Kogod čini takve stvari, koje god nacionalnosti bio, ovi na području Benkovačko-Zadarskom ili onaj na području Trogirskom, bez obzira da li su piromani, da li su alkoholizirani ljudi ili su nemarni i nedovoljno oprezni, trebaju u skladu sa zakonom odgovarati i ja u ime svojih kolegica i kolega saborskih zastupnica, gospođe Šimprega i gospođe Jeckov i stranke koju vodim, najoštrije osuđujem ta djela i očekujem da kad se provedu sve radnje, da će počinitelji biti kažnjeni u skladu sa zakonom za sve što im se utvrdi.
5: Posebno je pozdravio delovanje policija, naročito vatrogasaca, kao i građana koji im se pridružuju u akcijama.
6: Za one koji ne znaju i za one koji stvaraju lošu sliku i opasnu sliku u našem društvu, u gasanju požara sudjeluju i vatrogasna dobrovoljna društva u sredinama gdje Srbi žive kao većinsko stanovništvo. Samo 15.8. na području Šibensko-kninske županije na 3 lokacije su zajedno dobrovoljna vatrogasna društva iz Ervenika, Kistanja, gasila sa dobrovoljnim vatrogasnim društvima iz Skradina, iz Knina, iz Šibenika, Kijeva, Dubravica, Rupa i drugih sredina. Gasili su i na područjima na kojima žive Srbi, gdje su također planuli požari na više lokacija. kao što su gasili bez razlike zajedno sa svojim kolegama Hrvatima na područjima gdje pretežno žive Hrvati.
5: Rekao je Pupovac na jučer održanoj konferenciji za medije te upozorio na drugu vrstu požara, a to je širenje mržnje na društvenim mrežama.
6: Neovisno o tome da li je riječ o danas Srbima ili sutra nekom drugome, to je nezdravo za društvo. To je opasno za društvenu sigurnost i za društvene odnose. Pretvarati jednu takvu opasnu pojavu, kao što su požari u ljetno vrijeme, kao priliku da se raspiruje vjerska i međunacionalna mržnja, kao što čine pojedini mediji, pojedini portali, je također piromanstvo, s namjerom i sa posljedicama. Očekujem da nadležne institucije ne čekaju, a neki već jesu upućeni, da onih kojih se to tiče podnose prijave. I sami mogu vidjeti i sami mogu čuti one koji prije policije, prije istražnih organa koriste na njima znan način kako dolaze do podataka da to pretvore u kampanju mržnje i u kampanju poticanja na nasilje.
3: Info plus. Info plus.
5: Praznik preobraženja gospodnjeg svečano je proslavljen preobraženskim saborom u Dalj planini. Mnoštvo vernika okupilo se danas na svetoj arhijereskoj liturgiji i sinoć na večernjem bogosluženju i duhovnoj akademiji pri manastiru Uspenje Presvete Bogorodice u predvečerje velikog crkvenog i narodnog praznika. Prazničnim večernjim bogosluženjem načastvovao je umirovljeni episkop kanadski Georgije uz sasluženje sveštenstva eparhije Osječko-Poljske i Baranjske. Večernjem bogosluženju prisustvovali su mitropolit skandinavski Dositej, episkop Konstantin, umirovljeni episkop srednjoevropski i episkop Osječko-Poljski i Baranjski Heruvim. Preobraženski sabor organizuje eparhija Osječko-Poljska i Baranjska. Sabor se održava od 1930. godine. Blagoslovom svetog vladike Nikolaja Velimirovića podsjetio je sinoć u izjavi medijima episkop Heruvim.
0: Ovaj praznik za srpski narod u ovome delu Hrvatske znači veoma mnogo i označava jednu snagu jedinstva našega naroda i slogu na ovim prostorima, jer je omeđen svetim evanđeljem i evanđelskim duhom i Bogu hvala od perioda vladike Nikolaja koji je blagoslovio ovaj sabor pa sve od današnjega dana. To kandilo vere se nikad nije gasilo i u najtežim trenucima, kao što smo mogli da čujemo kroz reči i ovoga programa i kroz mnoga pripovedanja ljudi koji su bili svedoci toga vremena, koji su i među nama danas živi, da je veliki broj ljudi uvijek dolazi u ovu svetinju, poklanjao se njoj, poklanjao se Bogu na prvom mjestu i slavio Boga. To nam je svima bio zadatak u tome periodu, a to nam je isto i danas zadatak, da kao srpski narod sačuvamo jedinstvo, slogu i ljubav jedni među drugima. To je evanđelje, to je zapovest vladike Nikolaja, svetosavsko predanje i sve ono što nas označava kao narod svetosavski.
5: Nakon bogosluženja održana je duhovna akademija. U programu su učestvovali muški hor Riznica iz Beograda pod vođstvom dirigenta Radivoja Spasojevića i pesnici Miroslav Aleksić, Đorđe Nešić i Blagoje Baković. Postavljena je i izložba fotografija Preobraženjsko-Nikolajevski sabor kroz istoriju u organizaciji Fondacije Sveta Petka, dobrotvorne ustanove eparhije Osječko-Poljske i Baranjske. Program duhovne akademije vodili su dramski umjetnici Biljana Đurović i Mihailo Laptošević. Po završetku programa za sve sabrane organizovano je posluženje, a za narodno veselje pobrinuo se tamburaški sastav Dunavske zore iz Borova. Logističku podršku organizaciji Preobraženskog sabora u Dalj planini pruža opština Erdut s načelnikom Jugoslavom Vesićem.
2: Preobraženski sabor je ponovo pokazao svoju veličinu. Drago nam je da evo već zadnjih par godina stvarno uz veliki angažman vladike Heruvima se to diglo na jedan viši nivo. Naroda je svake godine sve više i više. Naravno da mi kao opština pomognemo onoliko koliko možemo kroz određene pripreme, ali narod jednostavno počeo ovaj manastir osjećati kao svoj. Znači u jednom zajedništvu je napravljeno stvarno, stvarno puno i drago mi je zbog toga i mislim da sve zasluge idu vladiki Heruvima.
5: Uz generalnog konzula Republike Srbije u Vukovaru Vladimira Marijanovića i upravnicu Fondacije Sveta Petka Danicu Stanisavljević, svečanosti su prisustvovali i predstavnici ovdašnjeg političkog i kulturnog života, među kojima je bila i saborska zastupnica SDSS-a Dragana Jeckov.
4: Prelepa duhovna akademija, značajno naše okupljanje, uvijek se divim koliko smo u stanju da se okupimo i da uživamo u molitvi i u celom događaju i želim da se, ako je moguće, preobrazimo svako svako pomalo, pa da svi budemo bolji ljudi.
3: Info plus. Info plus.
5: Danas su u vinkovačkom naselju Lenije otvoreni novi vanjski bazeni, izvestili su iz grada Vinkovaca. Riječ je o bazenima čiji je početak rada do sada više puta iz raznih razloga bio prolongiran. Prema riječima gradonačelnika Vinkovaca Josipa Romića, radovi na bazenskom kompleksu su završeni, a najavio je da će kupanje do kraja letnje sezone biti besplatno za sve. Novi vanjski bazeni u Vinkovcima deo su bazenskog kompleksa u Lenijama, koji uz uređeni unutrašnji deo predstavlja važan sadržaj sportskog centra smeštenog u neposrednoj blizini najvećeg gradskog parka i nekoliko stotina metara od centra grada. Kroz taj projekat Vinkovci su dobili moderne otvorene bazene koji su namijenjeni građanima i svim generacijama.
3: Info plus. Info plus.
5: Vukovarski penzioneri i ovog leta svakog utorka odlaze na jednodnevne izlete u Bizovačke Toplice. Grad Vukovar osigurao je prevoz i ulaznice za penzionere starije od 60 godina. U periodu od 7. jula do 1. septembra bit će organizovano 9 jednodnevnih izleta, a ovom merom bit će obuhvaćeno oko 1800 vukovarskih penzionera. Svakog utorka put Bizovca odlaze 4 autobusa sa oko 180 do 200 putnika. Penzioneri se za izlete upisuju u Hrvatskom udruženju penzionera i invalida rada u Vukovaru uz simboličnu participaciju od 2 evra, kaže predsjednik udruženja Andrija Biro.
7: Cjelodnevni boravak nam ide u malo toplu vodu, malo hladnu vodu, malo druženje s prijateljima, ručak, tako da nam baš jedno ugodno evo, cjelodnevno druženje sa prijateljima. Nemamo priče o bolesti, o nekim problemima, veselje i uživancija.
5: Mogućnost organizovanog odlaska u Bizovac iskoristio je penzioner Marko Pranjić.
8: Svi su zadovoljni, mislim. To je tu ipak ima rekreaciju. Neki koji ne smiju valove, onda imaš unutra bazene, imaš jacuzzi, imaš ove vanjske, imaš ove tamo. Imamo tamo pečenjaru, vamo imamo pice i ovo. I sasvim smo mi zadovoljni. Niko da je nešto nezadovoljno od umirovljenika.
5: Bizovačke Toplice poznate su po lekovitoj termalnoj vodi, podsjetio je voditelj kupališta Ivica Andabak, koji se u izjavi medijima osvrnuje na tradiciju organizovanog dolaska vukovarskih penzionera u Bizovac.
9: To je jedna baš lijepa tradicija, mislim da je malo tako organiziranih i dugotrajnih tradicija koju evo, volimo i mi i oni, zaista se družimo dugi niz godina i lijepo je to.
5: Vukovarske penzionere jučer je obišao gradonačelnik Marijan Pavliček sa saradnicima koji je penzionerima podijelio langošice. Pored ove mere za koju se iz budžeta grada Vukovara izdvaja iznos od 22.300 evra, najavio je i jednu novinu. Organizovani odlazak u Bizovac za penzionere tokom zimskih mjeseci.
10: Prijava će ići kao i do sada preko udruge umirovljenika i invalida rada. Dat ćemo sve upute u dogovoru s njima. Oni su već proveli neku anketu među svojim članovima koliko vide odaziva itekako ima i očekujemo da će prve grupe ići nakon završetka zimskih blagdana, znači nakon Sveta Tri Kralja u toj drugoj polovici siječnja.
3: Info plus. Info plus.
5: Hrvatska vatrogasna zajednica upozorila je da i dalje postoji velika opasnost od požara u delovima Hrvatske, uprkos kiši koja je mjestimično donela osveženje. Prema izvještaju Državnog hidrometeorološkog zavoda, velika opasnost od požara je na području Dubrovnika, Pule, Karlovca, Slavonskog Broda i Osijeka, dok je vrlo velika opasnost u ostatku Istre, na cijelom Kvarneru i u većem delu Dalmacije. Građane pozivaju i da ne ometaju vatrogasce tokom intervencija i ne približavaju se buktinjama radi posmatranja, fotografisanja ili snimanja. Iz Hrvatske vatrogasne zajednice mole građane da ne koriste dronove za snimanje jer mogu ugroziti sigurnost protivpožarnih aviona.
3: Info plus, info plus.
5: Gimnastički klub Vukovar i ovog leta organizuje kondicione pripreme, a deo treninga preseljen je na Vukovarsku Adu. Posebnost ovogodišnjeg programa je što su treninzi otvoreni i za decu i mlade koji nisu članovi kluba i koji se do sada nisu bavili gimnastikom. Treninzi se održavaju 5 puta nedeljno, a program traje mjesec dana i obuhvata zagrevanje, poligone, vežbe sa rekvizitima i vežbe snage. Vežbe se prilagođavaju uzrastu i mogućnostima učesnika. Cilj je da deca tokom letnjih praznika budu aktivna, provode vrijeme na otvorenom i usvajaju zdrave životne navike. Iz kluba poručuju da su svi zainteresovani dobrodošli bez obzira na prethodno sportsko iskustvo. Stigli smo do kraja još jednog Infoplusa Radio Borova. U pripremi i realizaciji emisije učestvovali su Sandra Mijatović, Dragana Zečević, Tamara Vuković i Borislav Vuković. Ova emisija je sufinansirana sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektronskih medija. Hvala na pažnji.
1: Radio Borovo.

što ti moje ime znači ci, reci.

među nama dani i godine stoje, nikada te više pronašao ne bih da se učer nismo.

0: Tačno je 7 časova.
1: Informativni program Radio Borova. Radio Borova. Jutarnji pregled. Jutarnji pregled.
2: Dobro jutro, poštovani slušalci. Predsjednik Samostalne demokratske srpske stranke Milorad Pupovac najoštrije je osudio podmetanje požara na području Benkovca, Zadra i Biograda, za koje su osumnjičene 4 osobe, istakavši da za takve opasne postupke moraju odgovarati. Istovremeno je osudio kampanju mržnje i podsticanja na nasilje protiv srpske zajednice, koja je usledila nakon objava da su uhapšeni srpske nacionalnosti. Pupovac je poručio da odgovornost osumnjičenih treba utvrditi kroz istragu i u skladu sa zakonom.
3: Kogod čini takve stvari, koje god nacionalnosti bio, ovi na području Benkovačko-Zadarskom ili onaj na području Trogirskom, bez obzira da li su piromani, da li su alkoholizirani ljudi ili su nemarni i nedovoljno oprezni, trebaju u skladu sa zakonom odgovarati. I ja u ime svojih kolegica i kolega saborskih zastupnica, gospođe Šimprega i gospođe Jeckov i stranke koju vodim, najoštrije osuđujem ta djela. I očekujem da kad se provedu sve radnje, da će počinitelji biti kažnjeni u skladu sa zakonom za sve što im se utvrdi.
2: Posebno je pozdravio delovanje policije, naročito vatrogasaca, kao i građana koji im se pridružuju u akcijama.
3: Za one koji ne znaju i za one koji stvaraju lošu sliku i opasnu sliku u našem društvu, u gasanju požara sudjeluju i vatrogasna dobrovoljna društva u sredinama gdje Srbi žive kao većinsko stanovništvo. Samo 15.8. na području Šibensko-kninske županije na 3 lokacije su zajedno dobrovoljna vatrogasna društva iz Ervenika, Kistanja, gasila sa dobrovoljnim vatrogasnim društvima iz Skradina, iz Knina, iz Šibenika, Kijeva, Dubravica, Rupa i drugih sredina. Gasili su i na područjima na kojima žive Srbi, gdje su također planuli požari na više lokacija. Kao što su gasili bez razlike, zajedno sa svojim kolegama Hrvatima, na područjima gdje pretežno žive Hrvati.
2: Rekao je Pupovac na održanoj konferenciji za medije te upozorio na drugu vrstu požara, a to je širenje mržnje na društvenim mrežama.
3: Neovisno o tome da li je riječ o danas Srbima ili sutra nekom drugome, to je nezdravo za društvo. To je opasno za društvenu sigurnost i za društvene odnose. Pretvarati jednu takvu opasnu pojavu, kao što su požari u ljetno vrijeme, kao priliku da se raspiruje vjerska i međunacionalna mržnja, kao što čine pojedini mediji, pojedini portali, je također piromanstvo s namjerom i sa posljedicama. Očekujem da nadležne institucije ne čekaju, a neki već jesu upućeni, da onih kojih se to tiče podnose prijave. I sami mogu vidjeti i sami mogu čuti one koji prije policije, prije istražnih organa koriste na njima znan način kako dolaze do podataka da to pretvore u kampanju mržnje i u kampanju poticanja na nasilje.
2: Praznik Preobraženja Gospodnjeg obeležen je svečano i na našem području. Mnoštvo vernika okupilo se na Preobraženskom saboru u Dalj planini pri manastiru Uspenja Presvete Bogorodice u predvečerje velikog crkvenog i narodnog praznika. Prazničnim večernjim bogosluženjem načelstvovao je umirovljeni episkop kanadski Georgije uz sasluženje sveštenstva eparhije Osječko-poljske i Baranjske. Večernjem bogosluženju prisustvovali su mitropolit skandinavski Dositej, episkop Konstantin, umirovljeni episkop srednjoevropski i episkop osječko-poljski i baranjski Heruvim. Crkveni narodni zbor Preobraženski sabor koji je u Dalj planini počeo utorak uveče završio je na juče svetom arhijerejskom liturgijom. Organizuje eparhija osječko-poljska i baranjska. Sabor se održava od 1930. godine. Blagoslovom svetog vladike Nikolaja podsjetio je u izjavi medijima prvog dana sabora episkop Herovim.
4: Ovaj praznik za srpski narod u ovome dijelu Hrvatske znači veoma mnogo i označava jednu snagu jedinstva našeg naroda i slogu na ovim prostorima, jer je omeđen svetim evanđeljem i evanđelskim duhom i Bogu hvala od perioda vladike Nikolaja koji je blagoslovio ovaj sabor pa sve od današnjega dana. To kandilo vere se nikad nije gasilo i u najtežim trenucima, kao što smo mogli da čujemo kroz reči i ovoga programa i kroz mnoga pripovedanja ljudi koji su bili svedoci toga vremena, koji su i među nama danas živi, da je veliki broj ljudi uvijek dolazi u ovu svetinju, poklanjao se njoj, poklanjao se Bogu na prvo mjesto i slavio Boga. To nam je svima bio zadatak u tom periodu, a to nam je isto i danas zadatak, da kao srpski narod sačuvamo jedinstvo, slogu i ljubav jedni među drugima. To je evanđelje, to je zapovest vladike Nikolaja, svetosavsko predanje i sve ono što nas označava kao narod svetosavski.
2: Nakon bogosluženja održana je duhovna akademija. U programu su učestvovali muški hor Riznica iz Beograda i pesnici Miroslav Aleksić, Đorđe Nešić i Blagoje Baković. Postavljena je i izložba fotografija Preobraženjsko-Nikolajevski sabor kroz istoriju u organizaciji Fondacije Sveta Petka dobrotvorne ustanove eparhije Osječko-Poljske i Baranjske. Program su vodili dramski umetnici Biljana Đurović i Mihajlo Laptošević. Po završetku programa za sve sabrane organizovano je posluženje, a za narodno veselje pobrinuo se tamburaški sastav Dunavske zore iz Borova. Logističku podršku organizaciji Preobraženjskog sabora u Dalj planini pruža opština Erdut s načelnikom Jugoslavom Vesićem.
5: Preobraženjski sabor je ponovo pokazao svoju veličinu. Drago nam je da evo već zadnjih par godina stvarno uz veliki angažman vladike Heruvima se to diglo na jedan viši nivo, naroda je svake godine sve više i više. Naravno da mi kao opština pomognemo onoliko koliko možemo kroz određene pripreme, ali narod jednostavno počeo ovaj manastir osjećati kao svoj, znači u jednom zajedništvu je napravljeno stvarno, stvarno puno i drago mi je zbog toga i mislim da sve zasluge idu vladiki Herovima.
2: Uz generalnog konzula Republike Srbije u Vukovaru Vladimira Marjanovića i upravnicu Fondacije Sveta Petka Danicu Stanisavljević, svečanosti su prisustvovali predstavnici ovdašnjeg političkog i kulturnog života, među kojima je bila i saborska zastupnica SDSS-a Dragana Jeckov.
6: Prelepa duhovna akademija, značajno naše okupljanje, uvijek se divim koliko smo u stanju da se okupimo i da uživamo u molitvi i u celom događaju i želim da se, ako je moguće, preobrazimo svako pomalo pa da svi budemo bolji ljudi.
2: Vukovarski penzioneri ovog leta svakog utorka odlaze na jednodnevne izlete u Bizovačke toplice. Grad Vukovar osigurao je prevoz i ulaznice za penzionere starije od 60 godina. U periodu od 7. jula do 1. septembra bit će organizovano 9 jednodnevnih izleta, a ovom merom bit će obuhvaćeno oko 1800 vukovarskih penzionera. Svakog utorka za Bizovac odlaze 4 autobusa sa oko 180 do 200 putnika. Penzioneri se za izlete upisuju u Hrvatskom udruženju penzionera i invalida rada uz simboličnu participaciju od 2 evra, kaže predsjednik udruženja Andrija Biro.
7: Cjelodnevni boravak nam ide u malo toplu vodu, malo hladnu vodu, malo druženje s prijateljima, ručak, tako da nam baš jedno ugodno evo, cjelodnevno druženje sa prijateljima. Nemamo priče o bolesti, o nekim problemima, veselje i uživancija.
2: Mogućnost organizovanog odlaska u Bizovac iskoristio je i penzioner Marko Pranjić.
8: Svi su zadovoljni, mislim, to je, tu ipak ima rekreaciju, neki koji ne smiju valove, onda imaš unutra bazene, imaš jakuzi, imaš ove vanjske, imaš ove tamo, imamo tamo pečenjaru, vamo imamo pice i ovo. I sasvim smo mi zadovoljni. Niko da je nešto nezadovoljno od umirovljenika.
2: Bizovačke toplice poznate su po lekovitoj termalnoj vodi, podsjetio je voditelj kupališta Ivica Andabak, koji se u izjavi medijima osvrnuo i na tradiciju organizovanog dolaska vukovarskih penzionera u Bizovac.
9: To je jedna baš lijepa tradicija, mislim da je malo tako organiziranih i dugotrajnih tradicija koju evo, volimo i mi i oni, zaista se družimo dugi niz godina i lijepo je to.
2: Vukovarske penzionere utorak je obišao gradonačelnik Marijan Pavliček sa saradnicima koji je penzionerima podelio langošice. Pored ove mere za koju se iz budžeta grada Vukovara izdvaja iznos od 22.300 evra, najavio je i jednu novinu, organizovani odlazak u Bizovac za penzionere tokom zimskih mjeseci.
10: Prijave će ići kao i do sada preko udruge umirovljenika i invalida rada. Daćemo sve upute u dogovoru s njima. Oni su već proveli neku anketu među svojim članovima koliko vide odaziva i kako ima i očekujemo da će prve grupe ići nakon završetka zimskih blagdana, znači nakon Sveta Tri Kralja u toj drugoj polovici siječnja.
2: Čuli ste jutarnji pregled Radio Borova. Hvala na pažnji.

0: Verujte zvezdama, jer možda one znaju put. Horoskop Radija Borovo. Horoskop Radija
1: Borovo. A evo nas i kod znaka Lava. Najveći rezultat postićete ako uz vlastitu viziju uključite i mišljenje drugih. Zauzeti lavovi mogu obnoviti bliskost, dok slobodni mogu privući pažnju osobe koja ih već neko vrijeme promatra. Energije imate dovoljno, ali nemojte pretjerivati. Devica, organizacija, analiza i strpljenje donose rezultate, posebno ako radite na zadatku koji zahtjeva preciznost. Toplina i jednostavan razgovor danas vrede više od velikih gesti. Pazite na napetost koju sakupljate kroz dan. Vaga, pregovori, sastanci i saradnje mogu biti posebno uspješni. Venera u vagi pojačava potrebu za nežnošću. Ne zanemarujte potrebe tela zbog tuđih očekivanja. Pronađite vrijeme samo za sebe. Skorpija. Promatranje i dobra procjena ljudi danas vam mogu biti važniji od dobrog djelovanja. Veče je odlično za iskren razgovor, ali izbjegavajte testiranje partnera ili ljubomorne igre. Psihička napetost može se odraziti na telo. Potrebno vam je vrijeme za opuštanje.

0: Verujte zvezdama, jer možda one znaju put. Horoskop Radija Borovo. Horoskop Radija Borovo.
1: Nastavljamo u istom ritmu. Strelac. Budite otvoreni za saradnju, posebno s ljudima izvan vašeg uobičajenog kruga. Neko iz prijateljskog ili poslovnog okruženja mogao bi pokazati više interesa nego što očekujete. Kretanje vam popravlja raspoloženje. Kratka promjena okruženja učinit će vam dobro. Jarac. Dan je dobar za ozbiljne odluke, planiranje i definisanje financijskih uslova. Umjesto inzistiranja na tome ko je u pravu, pokušajte pronaći zajedničko rješenje. Previše obaveza može vas iscrpiti. Večer rezervišite za odmor. Vodolija. Neko vam može pomoći da brže ostvarite cilj. Nemojte pomoć doživljavati kao slabost. Kvalitetna saradnja može vam uštedjeti mnogo vremena. Potrebna vam je jasna komunikacija. Mentalno rasterećenje je prioritet. Manje informacija i više mira dobro će vam doći. Ribe. Danas možete napraviti važan korak napred ako se fokusirate na jedan konkretan cilj umjesto na 10 mogućnosti. Romantična energija raste, ali pazite da ne idealizujete osobu ili situaciju. Potrebno vam je više odmora i manje emocionalnog iscrpljivanja. Slušajte signale tela. Mjesec u vagi podsjeća nas da ne moramo birati između ličnih potreba i potreba drugih. Prava ravnoteža nastaje kada naučimo razgovarati i postavljati zdrave granice. Ne forsirajte ono što može doći prirodno. Ponekad se najveći pomak događa upravo onda kada napravimo korak prema ravnoteži. Ovo je bio horoskop na talasima Radio Borova. Hvala vam na pažnji i ostanite uz naš program.

0: OM Montek je d.o. za građevinarstvo i usluge za rad u Njemačkoj traži 4 montera staklenih i aluminijskih fasada i 4 montera ventilacijskih sistema. Queenem d.o. za proizvodnju, trgovinu i usluge traži 2 pečenjera i jednog dostavljača. Udruženje osoba s invaliditetom Vuka Vukovar traži 5 ličnih asistenata. Vukovar Šped d.o. traži 3 vozača teretnog vozila. Obrok obrt za ugostiteljstvo Vukovar traži jednog konobara. Mali kraj d.o. traži jednog automehaničara, jednog konobara ili pomoćnog konobara. Obrt Bođirković Borovo traži 2 radnika u pakirnici i 2 čistačice. Vaučer iz obrazovanje, nova mogućnost sticanja opštih, zelenih i digitalnih znanja i veština. Vaučer sistem nudi mogućnost sticanja mikrokvalifikacija i delomičnih kvalifikacija za veštine koje su tražene na tržištu rada i koje direktno mogu unaprediti vašu zapošljivost i produktivnost na tržištu rada. Za dodatne informacije i tehničku pomoć prilikom prijave možete se obratiti putem e-maila cisok.vukovar@hzz.hr ili na telefon 032 637 441 i 032 599 455.
1: A sada jedan mali EPP reklame.
2: Gde najpovoljnije kupiti fotokopirni papir?
3: Pa u Papirusu.
4: Ovoga mjeseca polubijeli kruh 88 cent, toaletni papir 10 komada, 2,99 €, dječja trenirka 8,99 €, rahenski ulošci, pele 11,27 €, najam stana 7,99 €.
5: Život ima cijenu. Zbog financijske ovisnosti, žene koje su preživjele nasilje često su primorane vratiti se nasilniku. Svaka žena i dijete zaslužuju život bez nasilja. Podržite ih donacijom na Solidarna.hr.
6: Marketing program Radio Borovac.

0: Evo mjesec dana ima,
1: kako glumim tu pred svima, da je dobro da će proći ljubav, ko da nikad neće doći. Ljube, prazni su nam kalendari, duhova puni ormari, ti jako veterani. Ljubav, sama se od sebe brani.

samo riječ i ništa više. Ljubav se uvijek isto čita i piše, ruka u ruci je već nešto drugo i šapat nježnih riječi.

0: Muzika koja osvaja.
1: Tačno je 9 časova.
2: Radio Borovo.
1: Vesti.
2: Vesti.
1: Dobar dan u vestima Radio Borova. Hrvatski sabor danas će početi dvodnevnu vanrednu sednicu koju je predsjednik sabora Gordan Jandroković sazvao na zahtjev predsjednika Republike Zorana Milanovića zbog opasnog otpada nezakonito odloženog na području Gospića i Ličko-senjske županije i zabrinutosti zbog opasnosti za zdravlje ljudi i štete za okolinu. Predsjednik Mosta Nikola Grmoja zatražio od predsjednika Hrvatskog sabora Gordana Jandrokovića da predstavnicima građanskih inicijativa iz Gospića i Like omogući prisustvo toj vanrednoj sednici sabora. Grmoja ističe da građanske inicijative treba da budu uključene u raspravu jer su upravo njihovi predstavnici među prvima upozoravali na problem, prikupljali informacije i zahtevali reakciju nadležnih institucija. Stranka umirovljenika upozorila je da se problem siromaštva starijih građana sve više potiskuje iz javnog fokusa zbog političkih afera i sukoba vlasti i opozicije. Zatražili su hitne promjene penzionog sistema i snažnije mjere za smanjenje siromaštva. I stranke umirovljenika navode da je svaki peti građanin Hrvatske zvanično siromašan, dok je veliki broj osoba starijih od 65 godina na granici siromaštva. Upozoravaju da mnogi stariji teško obezbeđuju zdravu i raznovrsnu ishranu, a neki preskaču obroke. Stranka poručuje da političke teme ne smeju potisnuti pitanja dostojanstvenog života najugroženijih građana, te upozorava da bi zbog rastućeg nezadovoljstva moglo doći do njegove eskalacije. Dok se širom Hrvatske beleži nedostatak lekara, Zavod za hitnu medicinu Vukovarsko-sremske županije može se pohvaliti dovoljnim brojem lekara koji pokrivaju područje cele županije. To je potvrdio direktor zavoda Mladen Karlić, istakavši da je u posljednjih godinu i po dana zaposleno čak 14 novih doktora.
3: Znači imamo na 6 mjesta u županiji ispostave, imamo 9 ekipa koje stalno, znači rade u svakom trenutku, su spremne na području županije pružiti pomoć. I ono što je posebno me raduje, u ovih godinu i pol dana koliko sam ravnatelj, došlo mi je 14 liječnika novih, a evo samo u zadnjih pola godine 6 liječnika s kojima sam stvarno prezadovoljen, i to liječnici i iz Vinkovaca, i iz Osijeka, znači s područja naše iz Slavonije, koji su vrlo dobro educirani i bez problema rade, ne samo da rade, nego smo toliko zadovoljni nekim odlukama, intervencijama gdje angažiraju helikoptersku hitnu službu koja je stvarno samo za ono specifične, odnosno teška stanja kao što su pravi oni srčani infarkti, moždani udari, teške politraume, bilo prometne, bilo neke druge nesreće koje se dogode. Tako da mislim da evo jednostavno naši građani, naše županije u ovom trenutku mogu biti zadovoljni sa hitnom medicinom.
1: Zavod danas ima 210 zaposlenih u 6 timova u Vukovaru, Vinkovcima, Županji, Loku, Otoku i Drenovcima i za sada nemaju potrebu za dodatnom radnom snagom, a Karlić ističe da su razlozi za ovakvu situaciju uslovi rada, oprema, mogućnost edukacije i dobra plata.
3: Samo ih educiramo zapravo i pomažemo im koliko god možemo. U svakom trenutku oni mogu nazvati iz kola, nisu sigurni dijagnozu, zovu voditelja hitne, to je doktora Ivana Matića, koji ono s njima konzultira se i dogovori, znači gdje treba slati pacijenta, odnosno da li treba ga poslati ili ga treba zvati helikopter i slično. Tako da je jedna vrlo pozitivna klima je prvo, drugo, uvjeti su dobri, imamo dobru opremu. Mi imamo u svakoj ispostavi i mobilne ultrazvučne uređaje, tako da doktor može i ultrazvuk raditi na mjestu bilo nesreće ili kod kuće, ako može napraviti ultrazvuk, što je ono rijetko koja hitna to ima, odnosno imaju zagrebačke i tako neke veće. Mi smo i to nabavili upravo da bi im olakšali rad, da bi imali što bolje, što kvalitetnije uređaje. Tako isto defibrilatore, EKG uređaje, tako da mogu napraviti stvarno dobru analizu. Sad smo u postupku nabave i preko isto europskih fondova, uređaja malih laboratorijskih koji mogu biti u vozilu isto tako da i u ambulanti, tako da jednostavno olakšavamo koliko god možemo, uvjeti su dosta dobri.
1: Županijski zavod je pre godinu dana preuzeo sanitetsku službu te imaju problem s nedostatkom vozila, budući da imaju veliki broj pacijenata koje prevoze do Osijeka ili Zagreba. U planu je da do kraja godine bude otvorena nova zgrada hitne pomoći u Županji, kao i izgradnja nove zgrade u Iloku. Državni inspektorat izvestio da je Lidl Hrvatske opozvao proizvod Milbona High Protein Pudding čokolada 200 grama s rokom trajanja 14. septembar 2026. zbog prisutnosti bakterije Bacillus rencus u sadržaju, objavila je Hrvatska agencija za poljoprivredu i hranu. Proizvod nije u skladu s uredbom broj 178/2002 Evropskog parlamenta i veća od 28. januara 2002. godine o utvrđivanju opštih načela i uslova zakona o hrani, osnivanju Evropske agencije za sigurnost hrane te utvrđivanju postupaka u područjima sigurnosti hrane. Obaveštenje se odnosi isključivo na proizvod sa navedenim podacima, a iz Lidla navode da ga se može vratiti u bilo koju njihovu trgovinu uz povrat novca, nezavisno o predočenju računa. Čuli ste vesti Radio Borova. Hvala na pažnji.
2: Čuli ste vesti Radio Borova.
1: Vremenska prognoza. Vreme danas pretežno sunčano i vruće, prvenstveno na krajnjem istoku i vrlo vruće. Vetar slab i umeren jugozapadni i južni, najviša dnevna temperatura od 33 do 38 stepeni. Trenutno je na našem području 25 stepeni. Vazdušni pritisak iznosi 1012 milibara, relativna vlažnost vazduha 45%. Duva jugoistočni vetar brzinom 2 metra u sekundi. Biometeorološke prilike će se pogoršavati tokom dana. Danju će posvuda biti vruće uz umerenu opasnost od toplotnog talasa u centralnim i istočnim delovima zemlje. Na krajnjem istoku zemlje može biti izuzetno vruće. Hroničnim srčanim i plućnim bolesnicima savjetuje se izbjegavanje napora, posebno u najtoplijem delu dana. Uz južinu kod meteoropata se može javiti glavobolja, umor i razdražljivost. Prognostičari savjetuje prilagoditi aktivnosti hladnijem delu dana i provoditi mere zaštite od vrućine. Pri boravku na otvorenom potrebno je koristiti zaštitu od UV zračenja. U drugom delu dana atmosfera će biti nestabilnija, stoga se svima savjetuje prilagođavanje aktivnosti.
0: A sada jedan mali EPP.
4: Reklame.
5: Gde kupiti topere, balone, sveće za rođendan i ostale proslave?
6: Pa u papirusu.
7: U papirusu.
8: Tvoji prijatelji su uvek tu za tebe. I ti za njih. Prepoznatljiv ukus koji se usavršava godinama. Kao i pravo prijateljstvo.
9: Uživajte u vašem omiljenom pivu. I dalje ga možete kupiti na Trpinskoj cesti broj 3, gde ga prodaje Sučević Company.
10: Sučević Company.
8: Jelen pivo. Zov prijatelja.
11: Miško, jesi vozio 2 km vezanih očiju?
12: Jesam.
13: Brzo i sigurno do vozačke dozvole uz autoškolu Dunav.
14: Pored polaganja ispita za A i B kategorije, ispita za kamion s prikolicom i autobus te B plus E kategorije, u autoškoli Dunav možete polagati kod 95 za vozače C, E i D kategorije, prekvalifikacije za vozače motornih vozila i za tehničara cestovnog saobraćaja, te polaganje za ADR, prevoz opasnih materija. Nudimo i osposobljavanje za instruktora vožnje, kažu u autoškoli Dunav.
15: 441-357 i 098-181-5455 su brojevi telefona za kontakt, a adresa Europske unije 18 Vukovar.
16: 2 km vezani kočiju majicu, molim.
1: Prodajete, kupujete ili menjate nešto, ne znate kako i gde. Vaš Radio Borovo ima rešenje. Dođite ili nas pozovite na broj 438-238. Svakog radnog dana, od 8 do 16 časova, tu smo za vas.
17: Ovoga
7: mjeseca. Polubijeli kruh 88 cent. Toaletni papir 10 komada. 2,99 €. Dječja trenirka 8,99 €. Ženski ulošci. Pelene. 11,27 €. Najam stana 7,99 €. Život ima cijenu. Zbog financijske ovisnosti, žene koje su preživjele nasilje često su primorane vratiti se nasilniku. Svaka žena i dijete zaslužuju život bez nasilja. Podržite ih donacijom na Solidarna.hr.
10: Marketing program Radio

0: PVC stolarija Šubašić u Vukovaru. Proizvodnja i ugradnja PVC i aluminijske stolarije. Kvalitetni njemački galam profili i stakla sa visokom zvučnom i toplinskom izolacijom. Proizvodimo i ugrađujemo klizne stijene, garažna vrata, venecijanere, trakaste zavjese, komarnike i prozorske klupice. Iz ponude izdvajamo razne staklarske usluge po vašim željama i potrebama. Iskoristite kreditne mogućnosti plaćanja ili gotovinski popust. PVC stolarija Šubašić u Vukovaru. Kolodvorska broj 20. Telefon 098 348 408. Posjetite našu internet stranicu www.subasic-pvc.hr.
1: Solarija Šubašić, super cijene ima.
2: Gde kupiti beskonačnu olovku?
3: Pa u papirusu.
4: Marketing program Radio Borova.

0: Tačno je 13 časova.
1: Radio Borovo. Vesti. Vesti.
2: Dobar dan u vestima. Na današnjoj sednici vlade premijer Andrej Plenković izrazio je saučešće porodici žene iz Bosne i Hercegovine koja je stradala u požaru na omiškom području i poželeo brz oporavak povređenima. Za sanaciju posljedica velikog požara vlada će izdvojiti 20 miliona evra iz budžetske rezerve. Zahvalio je vatrogascima, policiji, vojsci i drugim službama na angažovanju. Govoreći o problemu otpada u Gospiću, Plenković je najavio da će vlada nastaviti da rešava situaciju dok je opozicija optužio za politizovanje teme. Istakao je da je voda iz javnog vodovoda u Gospiću i Lici bezbedna za piće. Pozvao je građane da veruju nalazima Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo i ocenio da otpad na Bilajskoj cesti nije ugrozio vodosnabdevanje. Podsjetimo i da je u toku vanredna sednica koju je predsjednik Sabora Gordan Jandroković sazvao na zahtjev predsjednika Republike Zorana Milanovića zbog opasnog otpada nezakonito odloženog na području Gospića i Ličko-senjske županije i zabrinutosti zbog opasnosti za zdravlje ljudi i štete za okolinu. Cene hrane na svjetskom tržištu u julu su dostigle najviši nivo u posljednje 3,5 godine. Prema podacima organizacije UN za hranu i poljoprivredu FAO, žitarice su u odnosu na jun poskupele 3,4%, dok je cena pšenice porasla čak 5,8%. Rast se povezuje sa zabrinutošću zbog izvoza iz crnomorskog regiona i oštećenja izvozne infrastrukture. Ipak, domaći poljoprivrednici navode da se taj rast ne osjeća na regionalnom tržištu. Mato Brlošić iz Hrvatske poljoprivredne komore ističe da su cene pšenice i kukuruza i dalje niske i ispod nivoa profitabilnosti. FAO navodi da bi suše mogle snažnije utjecati na cenu šećera, koja je u julu porasla 5,6%. S druge strane, mlijeko je pojeftinilo 0,7%, a meso čak 2,8%. Vukovarsko-srijemska županija je tokom 2025. godine značajno ublažila dugogodišnji trend iseljavanja. Prema podacima Državnog zavoda za statistiku, iz inostranstva su se doselile 1652 osobe, dok je otišlo 1258, čime je ostvaren pozitivan spoljni migracioni saldo od 394 stanovnika. Ipak, unutrašnje migracije ostaju problem. U županiju su iz drugih delova Hrvatske doselile 742 osobe, dok se 1205 odselilo. Ukupan migracioni saldo tako iznosi minus 69, što je veliki napredak u odnosu na minus 374 iz 2024. godine. Prirodni priraštaj i dalje je negativan. Rođeno je 1177, a umrlo 2157 osoba. Pozitivan spoljni migracioni trend povezuje se sa doseljavanjem stranih radnika i raseljenih osoba iz Ukrajine. Nova pedagoška godina počinje 1. septembra, a u dečijem vrtiću Vukovar 2 ove godine neće biti odbijeno ni jedno dete čiji su roditelji podnijeli prijavu u redovnom upisnom roku. Nakon dogovora sa osnivačem otvorena je nova grupa, pa će svih 53 prijavljenih mališana dobiti svoje mjesto, otkrila je u izjavi za naš radio Marina Latinović, direktorica vrtića.
3: Na javni poziv za upis djece u novu pedagošku godinu pristigle su nam ukupno 53 prijave i s obzirom na prostorne i kadrovske kapacitete u početku nije bilo moguće obezbediti upis sve prijavljene djece, ali smo nakon dogovora sa osnivačem i odluke o otvaranju nove grupe uspješno realizovali sve pristigle zahtjeve u roku. Zahvaljujući tome, sva prijavljena deca koja su prijavljena, dakle u redovnom upisnom roku, bit će uključena u programe Dečeg vrtića Vukovar 2. U ovoj pedagoškoj godini naš vrtić će pohađati ukupno 230 dece i oni će biti raspoređeni u 4 jasličke i 9 vrtićkih grupa. Evo, novina je ta nova grupa, to je sad ono što je najnovije, a sve ostalo je kao i ovih prethodnih godina za sada. Već nekoliko godina unazad mi imamo otprilike isti broj prijavljenih, to bude tako od 50 do 60 na upisu, ništa sad to nije puno više ili manje, ali evo kažem, već godinama su to uglavnom od tih 50 i nešto prijava, uglavnom 70% bude djece jasličkog uzrasta, tako da se eto svake godine gotovo povećavamo za jednu jasličku grupu.
2: Kapaciteti u vrtiću su popunjeni i više nema slobodnih mjesta, a zbog formiranja nove grupe bit će povećan i broj vaspitačica kako bi se obezbedili adekvatni uslovi za rad sa djecom. Slična situacija je u dječjem vrtiću Vukovar 1, gdje su kapaciteti također popunjeni. Ipak, kako nam je rekla direktorica Mirjana Kulić, nastojali su da izađu u susret roditeljima koji rade, pa su mjesta obezbeđena za svu djecu čiji su roditelji imali potrebu za vrtićkim smještajem.
0: Ove godine je upisano oko 140 djece, imamo još nekih izmjena, ali zaista smo sretni kao i svake godine. Osjetno se povećava broj djece. Ove godine najviše je bilo zahtjeva za jaslički uzrast, njih čak 105. Ove godine otvaramo još 3 nove skupine i sada ćemo imati 41 skupinu, 737 djece i grad Vukovar zaista svake godine raste i buja, to što vidimo upravo po djeci koja će biti ove godine upisane u dječje vrtiće. Nažalost, već u prvom upisnom roku kad smo imali, sva su mjesta popunjena i moram naglasiti da sva djeca čija oba roditelja su zaposlena, izašli smo im u susret i djeca su upisana u vrtić.
2: Tako će početak nove pedagoške godine u oba vukovarska vrtića obeležiti pune grupe sa ciljem da se mališanima obezbede što bolje uslovi za boravak i učenje. Slušali ste vesti Radio Borova. Hvala na pažnji.
1: Čuli ste vesti Radio Borova.
4: Vremenska prognoza.
2: Vreme do kraja dana pretežno sunčano i vruće, prvenstveno na krajnjem istoku i vrlo vruće. Vetar slabi, umeren jugozapadni i južni. Najviša dnevna temperatura do 38 stepeni. Na našem području trenutno je 36 stepeni. Vazdušni pritisak iznosi 1012 milibara, a relativna vlažnost vazduha 24%. Duva vetar jugozapadnog smjera brzinom od 2 metra u sekundi. Biometeorološke prilike će se pogoršavati tokom dana. Posvuda je vruć, uz umerenu opasnost od toplotnog talasa u centralnim i istočnim dijelovima zemlje. Na krajnjem istoku zemlje može biti izuzetno vruće. Hroničnim srčanim i plućnim bolesnicima savjetuje se izbjegavanje napora, posebno u najtoplijem dijelu dana. Uz južinu, kod meteoropata se može javiti glavobolja, umor i razdražljivost. Prognostičari savjetuju prilagoditi aktivnosti hladnijem dijelu dana i provoditi mere zaštite od vrućine. Pri boravku na otvorenom potrebno je koristiti zaštitu od UV zračenja. U drugom dijelu dana atmosfera će biti nestabilnija, stoga se svima savjetuje prilagođavanje aktivnosti.
5: A sada jedan mali EPP
6: reklame.
7: Gdje printati, fotokopirati, uvezivati, plastificirati?
8: Pa u papirusu.
9: Prodajete, kupujete ili menjate nešto, ne znate kako i gdje. Vaš Radio Borovo ima rješenje. Dođite ili nas pozovite na broj 438-238. Svakog radnog dana od 8 do 16 časova tu smo za vas.
10: Miško, jesi vozio 2 km vezanih očiju?
11: Jesam.
12: Brzo i sigurno do vozačke dozvole uz autoškolu Dunav.
13: Pored polaganja ispita za A i B kategorije, ispita za kamion s prikolicom i autobus te B plus E kategorije, u autoškoli Dunav možete polagati kod 95 za vozače C, E i D kategorije, prekvalifikacije za vozače motornih vozila i za tehničara cestovnog saobraćaja, te polaganje za ADR, prevoz opasnih materija. Nudimo i osposobljavanje za instruktora vožnje, kažu u autoškoli Dunav.
12: 441-357 i 098-181-5455 su brojevi telefona za kontakt, a adresa Europske unije 18 Vukovar.
11: 2 km vezani koči majice, molim.
14: Ovoga mjeseca polubijeli kruh 88 cent, toaletni papir 10 komada, 2,99 €, dječja trenirka 8,99 €, rahenski ulož, spele, 11,27 €, najam stana 7,99 €.
15: Život ima cijenu. Zbog financijske ovisnosti, žene koje su preživjele nasilje često su primorane vratiti se nasilniku. Svaka žena i dijete zaslužuju život bez nasilja. Podržite ih donacijom na Solidarna.hr.
16: Marketing program Radio Borova.
17: Hit dana Radio Borova.

0: Svakoga dana. Ako prodajete, kupujete, iznajmljujete ili menjate,
1: daj da spojimo lepo i korisno.
0: Uz Radio Borovo, spojite i lepo i korisno.
2: Halo?
3: Javljam se povodom oglasa.
0: Mali oglasi. Mali oglasi. Radio Borovo. Radio Borovo.
4: Poštovani slušalci, želimo vam prijatne trenutke uz talas Radio Borova koji nastavljamo malim oglasima. Firma Grab d.o.o. vrši upis i dostavu ogreva. Grab jasen hrast i mešano drva jasen hrast u cepanicama, te izrezana i iscepana drva u paletama Grab jasen. U ponudi je i piljevina u vrećama. Usluga prevoza je besplatna. Firmu Grab možete pronaći na adresama 12 redarstvenika na kružnom toku u Vukovaru i Milenka Mirkovića 48 Bršadin. Kontakt telefon je 098-825-199. 098-825-199. Dom za starije i nemoćne Lukić u Boboti obavlja usluge smještaja starijih i nemoćnih osoba. Svim korisnicima doma garantuje odličan smještaj, hranu i medicinsku negu te brigu osoblja doma. Dom Lukić u ugodnom okruženju sa sadržajima prilagođenim svojim korisnicima daje sigurnost i toplinu. Telefoni za informacije 032 560 107, 032 560 107 i 098 734 426, 098 734 426. Načelnik opštine Borovo Zoran Bačanović izdao je naredbu kojom se zabranjuje spaljivanje korova, trave i drugog otpada biljnog porekla na poljoprivrednom zemljištu, vodotocima i javnim površinama u saobraćajnice, odnosno u blizini voćnjaka, mladih šuma, drvenih stupova, električne mreže, građevina i na svim drugim otvorenim površinama. Izričito se zabranjuje spaljivanje u vreme sazrevanja strnih žitarica i uljane repice i za vreme trajanja žetve na području opštine Borovo. Naredba o zabrani spaljivanja odnosi se na vremenski period od 1. maja do 31. oktobra ove godine, a svako suprotno ponašanje bit će sankcionisano. Opštinski načelnik doneo je i naredbu o posjedovanju mehanizacije, sredstava i opreme za gašenje požara, koja se odnosi na vlasnike, odnosno korisnike kombajna u vreme žetvenih radova. Za vreme žetve dužni su posjedovati sljedeću opremu: vatrogasni aparat S6, lopatu, metlu, prekrivač i lance za odvođenje statičkog elektriciteta, a svaki kombajn mora imati vidljivo istaknutu oznaku zabranjeno pušenje. Pravne i fizičke osobe koje obavljaju žetvu s dva ili više kombajna na jednoj površini dužni su, pored navedenih sredstava i opreme, osigurati cisternu s vodom za primjenje 3 do 5 kubika s vatrogasnom pumpom kapaciteta 400 litara u minuti, dve vatrogasne cevi i mlaznicu i traktor s najmanje trobraznim plugom i lancima za izvlačenje. Naredba će biti na snazi do završetka žetvenih radova. Sveštenik Nenad Kesonja iz Ostrova organizuje pokloničko putovanje u manastir Ostrog od 3. do 5. septembra. Polazak i povratak u večernjim satima. Sve informacije možete dobiti na broj telefona 095-393-1669. 095-393-1669. Slušali ste male oglase Radio Borova. Hvala na pažnji.
5: Oglasite se marketing@radio-borovo.hr.

0: noviteti.
1: A ovih dana predstavljena je nova BMW-ova serija 7 koja je stigla u Hrvatsku i ima hrvatske baterije. A da vidimo kako izgleda. Reč je o redizajnu BMW-ove luksuzne perjanice. Promjene su dublje od uobičajenog osveženja, dizajna i opreme. Obnovljeni BMW serije 7 predstavljeni u Hrvatskoj ovih dana. Reč je o redizajnu BMW-ove luksuzne perjanice. Ipak promjene su dublje od uobičajenog osveženja, dizajna i opreme. Serija 7 sada preuzima deo tehnologije razvijenih u okviru nove filozofije, što znači novu elektroničku arhitekturu, drugačiji pristup unutrašnjosti i veoma snažniji naglasak na digitalno iskustvo. BMW time upravo na najluksuznijem modelu pokazuje kako će nove tehnologije postepeno prelaziti u modele koji nisu nastali na potpuno novoj platformi. Vanjski dizajn ostaje vrlo upečatljiv. Prednji kraj dalje nosi veliku masku, sada malo užu i vizuelno čišću, sa horizontalnim linijama i osvjetljenjem BMW-ovim Iconic glavu okvirom. Dnevna svetla su tanja i smeštena visoko, dok su glavna svetla poučena niže u branik. Zadnji deo donosi duža i tanja svetla, pojednostavljeniju grafiku i utisak da je BMW otišao još bliže punoj svetlosnoj traci preko cijele širine automobila. Nije reč o diskretnom automobilu, ali serija 7 to odavno i ne pokušava biti. Najveće promjene vide se u unutrašnjosti. Novi BMW Panoramic e-Drive donosi široku projekcijsku površinu pri dnu vetrobrana u centralni zaslon od 17,9 inča. Suvozač može dobiti vlastiti 14,6 inčni zaslon za streaming, igre ili druge sadržaje, pri čemu sistem može zatamniti prikaz ako proceni da odlači pažnju vozaču. Pozadi ostaje poznati theater screen, veliki 31,3 inčni zaslon koji pretvara kabinu u luksuzni digital lounge uz 8K streaming, video pozive, HDMI ulaz i premium ozvučenje. BMW pritom naglašava i novu elektroničku arhitekturu sa do 20 puta većom kompjuterskom snagom i oko 30% manje kablova. To znači manje mase i složenosti, ali i bolju osnovu za buduće digitalne funkcije. Integracija naprednijeg glasovnog asistenta dodatno pokazuje da serija 7 sve više postaje softverski definisan automobil, a ne samo klasična limuzina sa velikim motorom i bogatom opremom. Ponuda pogona ostaje široka. Potpuno električni i7 dolazi u verzijama i7 50X Drive, i7 60X Drive i i7 M70X Drive. Nova generacija baterija prelazi na cilindrične ćelije sa većom energetskom gustoćom, a kapacitet raste na 112,5 kWh. Zanimljivo, te baterije se prave u Hrvatskoj kod Rimca. Za sada prelazi 720 km u najpovoljnijim verzijama, dok snage idu od 455 konja do 680 u vrhunskom i7 M70X Drive, koji od 0 do 100 stiže za 3,8 sekundi. Punjenje je moguće snagom do 250 kW, što u idealnim uslovima znači oko 200 km dometa za 10 minuta. Za kupce koji još ne žele potpuno električni pogon, tu je 740X Drive, redni šestocilindrični benzinac sa 48 voltnim blagim hibridom i 400 konjskih snaga. Dizelski 740DX Drive sa 313 konja stiže kasnije za one koji često putuju na duže relacije, a plug-in hibridi 750E i M760EX Drive, koji također dolazi kasnije, donose 489 odnosno 612 konjskih snaga uz električni domet veći od 80 km. Cene za hrvatsko tržište kreću se od 124.000 za BMW i7 50X Drive potpuno električnu verziju sa 455 konjskih snaga. Zanimljivo, osnovni benzinac je skuplji i košta od 135.000 eura pa nadalje. Pa ko voli, nek izvoli.

0: Tačno je 15 časova.
1: Radio Borovo.
2: Vesti.
1: Vesti.
3: Dobar dan u vestima. Na današnjoj sednici vlade premijer Andrej Plenković izrazio je saučešće porodici žene iz Bosne i Hercegovine koja je stradala u požaru na omiškom području i poželio brz oporavak povređenima. Za sanaciju posljedica velikog požara vlada će izdvojiti 20 miliona evra iz budžetske rezerve. Zahvaljuje vatrogascima, policiji, vojsci i drugim službama na angažovanju. Govoreći o problemu otpada u Gospiću, Plenković je najavio da će vlada nastaviti da rješava situaciju dok je opozicija optužio za politizovanje teme. Istakao je da je voda iz javnog vodovoda u Gospiću i Lici bezbedna za piće. Pozvao je građane da veruju nalazima Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo i ocenio da otpad na Bilajskoj cesti nije ugrozio vodosnabdevanje. Podsjetimo i da je u toku vanredna sednica koju je predsjednik Sabora Gordan Jandroković sazvao na zahtjev predsjednika Republike Zorana Milanovića zbog opasnog otpada nezakonito odloženog na području Gospića i Ličko-senjske županije i zabrinutosti zbog opasnosti za zdravlje ljudi i štete za okolinu. Cene hrane na svjetskom tržištu u julu su dostigle najviši nivo u posljednje 3,5 godine. Prema podacima organizacije UN za hranu i poljoprivredu FAO, žitarice su u odnosu na jun poskupele 3,4%, dok je cena pšenice porasla čak 5,8%. Rast se povezuje sa zabrinutošću zbog izvoza iz crnomorskog regiona i oštećenja izvozne infrastrukture. Ipak, domaći poljoprivrednici navode da se taj rast ne osjeća na regionalnom tržištu. Mato Brlošić iz Hrvatske poljoprivredne komore ističe da su cene pšenice i kukuruza i dalje niske i ispod nivoa profitabilnosti. FAO navodi da bi suše mogle snažnije utjecati na cenu šećera, koja je u julu porasla 5,6%. S druge strane, mlijeko je pojeftinilo 0,7%, a meso čak 2,8%. Vukovarsko-srijemska županija je tokom 2025. godine značajno ublažila dugogodišnji trend iseljavanja. Prema podacima Državnog zavoda za statistiku, iz inostranstva su se doselile 1652 osobe, dok je otišlo 1258, čime je ostvaren pozitivan spoljni migracioni saldo od 394 stanovnika. Ipak, unutrašnje migracije ostaju problem. U županiju su iz drugih delova Hrvatske doselile 742 osobe, dok se 1205 odselilo. Ukupan migracioni saldo tako iznosi -69, što je veliki napredak u odnosu na -374 iz 2024. godine. Prirodni priraštaj i dalje je negativan. Rođeno je 1177, a umrlo 2157 osoba. Pozitivan spoljni migracioni trend povezuje se sa doseljavanjem stranih radnika i raseljenih osoba iz Ukrajine. Nova pedagoška godina počinje 1. septembra, a u dečijem vrtiću Vukovar 2 ove godine neće biti odbijeno ni jedno dete čiji su roditelji podnijeli prijavu u redovnom upisnom roku. Nakon dogovora sa osnivačem otvorena je nova grupa, pa će svih 53 prijavljenih mališana dobiti svoje mjesto, otkrila je u izjavi za naš radio Marina Latinović, direktorica vrtića.
4: Na javni poziv za upis djece u novu pedagošku godinu pristigle su nam ukupno 53 prijave i s obzirom na prostorne i kadrovske kapacitete u početku nije bilo moguće obezbediti upis sve prijavljene djece, ali smo nakon dogovora sa osnivačem i odluke o otvaranju nove grupe uspješno realizovali sve pristigle zahtjeve u roku. Zahvaljujući tome, sva prijavljena djeca koja su prijavljena, dakle u redovnom upisnom roku, bit će uključena u programe Dečjeg vrtića Vukovar 2. U ovoj pedagoškoj godini naš vrtić će pohađati ukupno 230 djece i oni će biti raspoređeni u 4 jasličke i 9 vrtićkih grupa. Evo, novina je ta nova grupa, to je sad ono što je najnovije, a sve ostalo je kao i ovih prethodnih godina za sada. Već nekoliko godina unazad mi imamo otprilike isti broj prijavljenih, to bude tako od 50 do 60 na upisu, ništa sad to nije puno više ili manje, ali evo kažem, već godinama su to uglavnom od tih 50 i nešto prijava, uglavnom 70% bude djece jasličkog uzrasta, tako da se to svake godine gotovo povećavamo za jednu jasličku grupu.
3: Kapaciteti u vrtiću su popunjeni i više nema slobodnih mjesta, a zbog formiranja nove grupe bit će povećan i broj vaspitačica kako bi se obezbedili adekvatni uslovi za rad sa djecom. Slična situacija je u dječjem vrtiću Vukovar 1, gdje su kapaciteti također popunjeni. Ipak, kako nam je rekla direktorica Mirjana Kulić, nastojali su da izađu u susret roditeljima koji rade, pa su mjesta obezbeđena za svu djecu čiji su roditelji imali potrebu za vrtićkim smještajem.
0: Ove godine je upisano oko 140 djece, imamo još nekih izmjena, ali zaista smo sretni kao i svake godine. Osjetno se povećava broj djece. Ove godine najviše je bilo zahtjeva za jaslički uzrast, njih čak 105. Ove godine otvaramo još 3 nove skupine i sada ćemo imati 41 skupinu, 737 djece. I grad Vukovar zaista svake godine raste i buja, to što vidimo upravo po djeci koja će biti ove godine upisane u dječje vrtiće. Nažalost, već u prvom upisnom roku kad smo imali, sva su mjesta popunjena i moram naglasiti da sva djeca čija oba roditelja su zaposlena, izašli smo im u susret i djeca su upisana u vrtić.
3: Tako će početak nove pedagoške godine u oba vukovarska vrtića obeležiti pune grupe sa ciljem da se mališanima obezbede što bolje uslovi za boravak i učenje. Slušali ste vesti Radio Borova. Hvala na pažnji.
1: Čuli ste vesti Radio Borova.
2: Vremenska prognoza.
3: Vreme sutra promjenjivo oblačno, mestimično kiša i izraženiji pljuskovi s grmljavinom. Najviše sunčanog i suvog vremena verovatno je na krajnjem istoku i jugu zemlje. Vetar slab i umeren jugozapadni u višim predjelima i jak. Jutarnja temperatura vazduha bit će 21, a najviša dnevna 36 stepeni. Biometeorološke prilike će biti relativno nepovoljne do nepovoljne. Uz umerenu opasnost od toplotnog talasa na zdravlje u kontinentalnom delu zemlje, tokom noći s četvrtka na petak i u jutarnjim satima, a na krajnjem istoku i tokom dana osjetljivije meteoropate mogu osjećati umor, manjak energije, koncentracije i iscrpljenost. Svima se savjetuje prilagoditi aktivnosti, izbjegavati suvišne napore, a hroničnim bolesnicima da primjenjuju savjete lekara.
5: A sada jedan mali EPP reklame.
6: U susret danu opštine Kirbaju u Negoslavcima, Veće srpske nacionalne manjine opštine Negoslavci vam poklanja još jedan veliki koncert.
7: Još jedan veliki koncert.
6: 22. augusta na letnjoj pozornici iza opštine Negoslavci zabavljaće vas jedna od najvećih zvezda regionalne muzičke scene, Darko Lazić.
7: Darko Lazić.
8: Stigla me je majko, svaka suza tvoja.
6: Za odličnu atmosferu prije nastupa Darka Lazića pobrinuće se Darmar Band. Dođite da zajedno provedemo nezaboravno veče jer ulaz je slobodan.
7: Jer ulaz je slobodan.
8: A se menjam sada ne ide.
6: Vidimo se u subotu 22. augusta u Negoslavcima na letnjoj pozornici iza zgrade opštine.
8: Neku...

0: Na časovniku Radio Borova je 17 časova.
1: Centralna informativna emisija Radio Borova.
2: Radio Borova.
3: Info plus.
2: Info plus.
3: Info plus.
4: Info plus.
5: Dobar dan, poštovani slušaoci. Info Plus danas između ostalog donosi. Zavod za hitnu medicinu Vukovarsko-sremske županije uspeva da obezbedi dovoljan broj doktora. U godinu i po dana zaposlio 14 doktora. U oba Vukovarska dečja vrtića sva deca čiji su roditelji podneli prijave u redovnom upisnom roku dobit će svoje mesto, a nova pedagoška godina počinje sa popunjenim kapacitetima. U Borovu naselju otvoreno je novo parkiralište sa 29 mesta, a gradonačelnik Pavliček najavljuje izgradnju nadzemne garaže kao dugoročno rešenje problema nedostatka parkirališnih mesta u Vukovaru. Više o svemu u nastavku emisije.
3: Info plus.
4: Info plus.
5: Vanredna sednica sabora sazvana na zahtev predsjednika Zorana Milanovića zbog opasnog otpada u Gospiću počela je danas žustrom raspravom nakon što se opozicija usprotivila predlogu predsjednika sabora da se rasprava o tačkama dnevnog reda objedini, što su vladajući podržali. Zastupnicima se obratilo troje ministara. Ministar pravosuđa Damira Habija najavio je uvođenje krivičnog dela ekocid za koje bi kazna bila od 10 godina do životnog zatvora. Za teška krivična dela protiv životne sredine neće važiti zastarelost, jer posljedice zagađenja tla i vode mogu postati vidljive tek decenijama kasnije. Novčane kazne za pravna lica bit će povećane na do 50 miliona evra, odnosno do 25 miliona ako je reč o zločinačkom udruženju. Ministarka zdravstva Irena Hrstić poručila je da je voda na području Gospića i Ličko-senjske županije zdrava. Navela je da se provodi analiza vode sa Zavodom za javno zdravstvo, gde se od starta prilagođava monitoring vode i prilagođava obim testiranja i pravovremeno se izveštava stanovništvo. Ministarka zaštite okoliša Marija Vučković iznela je hronologiju postupanja u slučaju Gospić i najavila puno stroži nadzor i kontrolu preko graničnog saobraćaja, video nadzor, GPS praćenje i drugo. Poručio da su u toku vanredni monitorinzi podzemnih voda na većim dubinama s pomoću više bušotina koji se nalaze blizu odlagališta, što će se nastaviti i dalje. Dok se širom Hrvatske beleži nedostatak lekara, Zavod za hitnu medicinu Vukovarsko-sremske županije može se pohvaliti dovoljnim brojem lekara koji pokrivaju područje cele županije. To je potvrdio direktor zavoda Mladen Karlić, istakavši da je u posljednjih godinu i po dana zaposleno čak 14 novih doktora.
6: Znači, imamo na 6 mjesta u županiji ispostave, imamo 9 ekipa koje stalno, znači, rade u svakom trenutku, su spremne na području županije pružiti pomoć. I ono što je posebno me raduje, u ovih godinu i pol dana koliko sam ravnatelj, došlo mi je 14 liječnika novih, a evo samo u zadnjih pola godine 6 liječnika s kojima sam stvarno prezadovoljen, i to liječnici iz Vinkovaca, iz Osijeka, znači s područja naše iz Slavonije, koji su vrlo dobro educirani i bez problema rade, ne samo da rade, nego smo toliko zadovoljni nekim odlukama, intervencijama gdje angažiraju helikoptersku hitnu službu koja je stvarno samo za ono specifične, odnosno teška stanja kao što su pravi oni srčani infarkti, moždani udari, teške politraume, bilo prometne, bilo neke druge nesreće koje se dogode. Tako da mislim da evo jednostavno naši građani, naše županije u ovom trenutku mogu biti zadovoljni sa hitnom medicinom.
5: Zavod danas ima 210 zaposlenih u 6 timova u Vukovaru, Vinkovcima, Županji, Loku, Otoku i Drenovcima i za sada nemaju potrebu za dodatnom radnom snagom, a Karlić ističe da su razlozi za ovakvu situaciju uslovi rada, oprema, mogućnost edukacije i dobra plata.
6: Samo ih educiramo, zapravo i pomažemo im koliko god možemo. U svakom trenutku oni mogu nazvati iz kola, nisu sigurni u dijagnozu, zovu voditelja hitne, to je doktora Ivana Matića, koji ono s njima konzultira se i dogovori, znači, gdje treba slati pacijenta, odnosno da li treba ga poslati ili ga treba zvati helikopter i slično. Tako da je jedna vrlo pozitivna klima je prvo, drugo, uvjeti su dobri, imamo dobru opremu. Mi imamo u svakoj ispostavi i mobilne ultrazvučne uređaje, tako da doktor može i ultrazvuk raditi napraviti na mjestu bilo nesreće ili kod kuće može napraviti ultrazvuk, što je ono rijetko koja hitna to ima, sve imaju zagrebačke i tako neke veće. Mi smo i to nabavili upravo da bi im olakšali rad, da bi imali što bolje, što kvalitetnije uređaje. Tako isto defibrilatore, EKG uređaje, tako da mogu napraviti stvarno dobru analizu. Sad smo u postupku nabave i preko isto europskih fondova uređaja malih laboratorijskih koji mogu biti u vozilu isto tako da i u ambulanti, tako da jednostavno olakšavamo koliko god možemo, uvjeti su dosta dobri.
5: Županijski zavod je pre godinu dana preuzeo sanitetsku službu te imaju problem s nedostatkom vozila budući da imaju veliki broj pacijenata koje prevoze do Osijeka ili Zagreba.
6: Najvažnije nam je imati dobra vozila, to je broj jedan, i ono sad smo prije godinu dana preuzeli sanitetsku službu, tako da imamo i jako veliki broj pacijenata koji se voze i Vinkovci, Vukovar, Županja voze sanitetskim vozilima. Svaki dan po nekoliko vozila odlazi Osijek, Zagreb, tako da vozi pacijente, posebno maligne bolesti, to je u dosta velikom porastu. Tako da nam treba dobrih vozila, znači prvenstveno za sanitet, naravno i hitna, i uređenje prostora, to su nam sad do kraja godine bi trebali završiti novu zgradu u Županji. U Drenovcima smo dobili od općine kuću u kojoj je hitna, morali bi u Iloku, sljedeće bi bila zgradnja zgrade hitne u Iloku, jer oni žive u prostoru, malom jednom prostoru doma zdravlja, tako da koji nije baš primjeren, ali to planiramo. U ovom trenutku je jako dobra situacija, tako. I što se tiče broja liječnika, što se tiče opreme, i naravno obzirom da očekujemo 6. i 7. vozilo koje bi nam trebalo nabaviti za Zavod za hitnu medicinu Zagreb, znači odnosno naša direkcija.
3: Info.
5: Vukovarsko-srijemska županija je tokom 2025. godine značajno ublažila dugogodišnji trend iseljavanja. Prema podacima Državnog zavoda za statistiku iz inostranstva su se doselile 1652 osobe, dok je otišlo 1258, čime je ostvaren pozitivan spoljni migracioni saldo od 394 stanovnika. Ipak unutrašnja migracija ostaje problem. U županiji su iz drugih delova Hrvatske doselile 742 osobe, dok se 1205 odselilo. Ukupan migracioni saldo tako iznosi minus 69, što je veliki napredak u odnosu na minus 374 iz 2024. godine. Prirodni priraštaj dalje negativan, rođeno je 1177, a umrlo 2157 osoba. Pozitivan spoljni migracioni trend povezuje se sa doseljavanjem stranih radnika i raseljenih osoba iz Ukrajine.
3: Info plus. Info.
5: Nova pedagoška godina počinje 1. septembra, a u Dečjem vrtiću Vukovar 2 ove godine neće biti odbijeno ni jedno dete čiji su roditelji podnijeli prijavu u redovnom upisnom roku. Nakon dogovora sa osnivačem otvorena je nova grupa, pa će svih 53 prijavljenih mališana dobiti svoje mjesto, otkrila je u izjavi za naš radio Marina Latinović, direktorica vrtića.
2: Na javni poziv za upis djece u novu pedagošku godinu pristigle su nam ukupno 53 prijave i s obzirom na prostorne i kadrovske kapacitete u početku nije bilo moguće obezbediti upis sve prijavljene djece, ali smo nakon dogovora sa osnivačem i odluke o otvaranju nove grupe uspješno realizovali sve pristigle zahtjeve u roku. Zahvaljujući tome, sva prijavljena deca koja su prijavljena u redovnom upisnom roku bit će uključena u programe Dečjeg vrtića Vukovar 2. U ovoj pedagoškoj godini naš vrtić će pohađati ukupno 230 dece i oni će biti raspoređeni u 4 jasličke i 9 vrtićkih grupa. Evo, novina je ta nova grupa, to je sad ono što je najnovije, a sve ostalo je kao i ovih prethodnih godina za sada. Već nekoliko godina unazad mi imamo otprilike isti broj prijavljenih, to bude tako od 50 do 60 na upisu. Ništa sa to nije puno više ili manje, ali evo kažem, već godinama su to uglavnom od tih 50 i nešto prijava, uglavnom 70% bude djece jasličkog uzrasta, tako da se to svake godine gotovo povećavamo za jednu jasličku grupu.
5: Kapaciteti u vrtiću su popunjeni i više nema slobodnih mesta, a zbog formiranja nove grupe bit će povećani broj vaspitačica kako bi se obezbedili adekvatni uslovi za rad sa decom. Slična situacija je u dečjem vrtiću Vukovar 1, gdje su kapaciteti također popunjeni. Ipak, kako nam je rekla direktorica Mirjana Kulić, nastojali su da izađu u susret roditeljima koji rade, pa su mesta obezbeđena za svu decu čiji su roditelji imali potrebu za vrtićkim smeštajem.
4: Ove godine je upisano oko 140 djece, imamo još nekih izmjena, ali zaista smo sretni kao i svake godine. Osjetno se povećava broj djece. Ove godine najviše je bilo zahtjeva za jaslički uzrast, njih čak 105. Ove godine otvaramo još 3 nove skupine i sada ćemo imati 41 skupinu, 737 djece i grad Vukovar zaista svake godine raste i buja, to što vidimo upravo po djeci koja će biti ove godine upisane u dječje vrtiće. Nažalost, već u prvom upisnom roku, kad smo imali, sva su mjesta popunjena i moram naglasiti da sva djeca čija oba roditelja su zaposlena, izašli smo im u susret i djeca su upisana u vrtić.
5: Novu pedagošku godinu obeležit će i promjena na čelu dečjeg vrtića Vukovar 1.
4: Novina ima uvijek. Svaki dan u dječjem vrtiću je neka novina. Želim reći da od 1. rujna ja odlazim u zasluženu mirovinu i dolaze neki drugi ljudi, mlađi, kvalitetni, koji će isto tako dobro i vjerujem i bolje odrađivati taj posao.
5: Tako će početak nove pedagoške godine u oba vukovarska vrtića obeležiti pune grupe sa ciljem da se mališanima obezbede što bolji uslovi za boravak i učenje. Učenici gimnazije Vukovar borave u Čačku na susretu gimnazijalaca iz Mađarske, Rumunije, Crne Gore, Republike Srpske i Republike Hrvatske koji pohađaju nastavu na srpskom jeziku i pismu. Program je održan u organizaciji konferencije krovnih organizacija Srba iz regiona i Udruženja Svetosavske svečanosti. Prvo veče učenici su prisustvovali istorijskom času povodom 150 godina od rođenja Borislava Stankovića i obišli vrh Kablara. Tokom jučerašnjeg dana posjetili su manastir Nikolje i memorijalni kompleks na Ljubiću. Istovremeno je održana i konferencija krovnih organizacija Srba iz regiona. Delegaciju Zajedničkog veća opština Vukovar čine direktor Srpskog doma Nebojša Vidović i predsjednik ove ustanove Dejan Drakulić. U okviru konferencije obišli su srednju mašinsko-saobraćajnu školu Čačak i razgovarali o mogućnostima saradnje i povezivanja sa srednjim školama u Vukovaru. Za danas je organizovana posjeta manastirima Žiča i Studenica kao i održavanje dve radionice sa predavanjima. Novo parkiralište u ulici Domovinskog rata u Borovu naselju, izgrađeno na zahtjev stanara, otvorio juče vukovarski gradonačelnik Marijan Pavliček. Na oko 700 kvadratnih metara uređeno je 29 novih parking mesta sa asfaltiranim prilazom i rešetkama koje omogućavaju odvodnju oborinskih voda. Grad je na ovaj način odgovorio na sve veći broj automobila i potrebe stanovnika za dodatnim parking prostorom, istako je gradonačelnik Pavliček.
7: Odlučili smo evo udovoljiti potrebama naših sugrađana i osigurati još 29 parkirališnih mjesta. Investicija je vrijednosti nekih gotovo 60.000 eura. Gradska tvrtka Komunalac je bila izvođač radova i evo, vjerujem da će biti od koristi svima onima koji ovdje žive i kako bi imali naravno što manje parkiranja na zelenim površinama, što je stvarno u ovom trenutku nepotrebno. Ono što želim ponovo naglasiti, znači za razliku od one bivše vlasti koja je htjela uvesti naplatu parkiranja ovdje u Borovom naselju, mi smo od toga odustali i naplate parkiranja, bar dok smo mi ovdje, neće biti u ovom dijelu grada.
5: Kada je u pitanju rješavanje problema manjka parkirališnih mjesta u cijelom Vukovaru, rješenje će biti nadzemna garaža koja će biti izgrađena u Županijskoj ulici u blizini bolnice.
7: Činjenica je znači da unatoč konstantnim ulaganjima i proširenju parkirališnih mjesta potreba je sve veća i veća, sve veći broj kućanstava ima minimalno jedan ili čak dva, poneki čak i tri automobila i automobil nažalost više nije postao luksuz nego potreba u svakodnevnom životu. Evo u ovom trenutku se izvode radovi i na novim parkirališnim mjestima u naselju Rupe, također na zahtjev stanara, a ovaj glavni problem, a to je ta županijska ulica, planiramo riješiti, znači čim završe izmjene prostornih planova sa izgradnjom nadzemne garaže u neposrednoj znači blizini bolnice, gdje očekujemo da ćemo trajno taj gorući problem parkiranja u Vukovaru riješiti. Mislim da u odnosu čak na ostale gradove da imamo znatno manji problema glede parkiranja, jer u ostalim gradovima je to puno veći problem, puno teže naći parkirališnog prostora. Mi imamo možda i tu sreću što smo kao grad prilično razvučeni, pa možemo pronaći adekvatne lokacije, a opet da previše ne zadiremo u zelene površine.
5: Izgradnjom novih parking mjesta grad Vukovar nastavlja ulagati u uređenje gradskih površina, poboljšanje komunalne infrastrukture i stvaranje kvalitetnijih uslova za život građana.
3: Info plus info.
5: Hrvatski zavod za penziono osiguranje saopštio je da je jučer zabeležen cyber napad na aplikaciju HZMO Live koji služi za komunikaciju sa korisnicima. Napad nije zahvatio osnovni informacioni sistem zavoda, pa se isplata penzije i ostvarivanje prava građana odvijaju nesmetano. U toku je forenzička analiza incidenta i preduzimaju se mere za bezbednu obnovu rada aplikacije, navodi se u saopštenju iz Hrvatskog zavoda za penziono osiguranje. Poštovani slušaoci, čuli ste Info Plus, u čijoj su pripremi učestvovale Tamara Vuković, Sandra Mijatović i Ružica Radulović, a tonski i tehnički realizovali Srđan Bošnjak i Borislav Vuković. Ova emisija je sufinansirana sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektronskih medija. Hvala na pažnji.

0: ovoga mjeseca. Polubijeli kruh 88 cent. Toaletni papir 10 komada. 2,99 €. Dječja trenirka 8,99 €.
1: Rakinski ulož.
0: Pelene.
1: 11,27 €.
0: Najam stana
1: 7,99 €.
0: Život ima cijenu. Zbog financijske ovisnosti, žene koje su preživjele nasilje često su primorane vratiti se nasilniku. Svaka žena i dijete zaslužuju život bez nasilja. Podržite ih donacijom na Solidarna.hr.
2: Marketing program Radio Borova.
3: Hit dana Radio Borova.

0: Svakoga dana, ako prodajete, kupujete, iznajmljujete ili menjate,
1: daj da spojimo lepo i korisno.
0: Uz Radio Borovo, spojite i lepo i korisno.
2: Halo?
3: Javljam se povodom oglasa.
0: Mali oglasi, mali oglasi. Radio Borovo. Radio Borovo.
4: Poštovani slušalci, želimo vam prijatne trenutke uz Talas Radio Borova koji nastavljamo malim oglasima. Firma Grab d.o.o. vrši upis i dostavu ogreva. Grab jasen hrast i mešano drva jasen hrast u cepanicama te izrezana i iscepana drva u paletama Grab jasen. U ponudi je i piljevina u vrećama. Usluga prevoza je besplatna. Firmu Grab možete pronaći na adresama 12 redarstvenika na kružnom toku u Vukovaru i Milenka Mirkovića 48 Bršadin. Kontakt telefon je 098-825-199. 098-825-199. Dom za starije i nemoćne Lukić u Boboti obavlja usluge smještaja starijih i nemoćnih osoba. Svim korisnicima doma garantuje odličan smještaj, hranu i medicinsku negu te brigu osoblja doma. Dom Lukić u ugodnom okruženju sa sadržajima prilagođenim svojim korisnicima daje sigurnost i toplinu. Telefoni za informacije 032 560 107, 032 560 107 i 098 734 426, 098 734 426. Načelnik opštine Borovo Zoran Bačanović izdao je naredbu kojom se zabranjuje spaljivanje korova, trave i drugog otpada biljnog porekla na poljoprivrednom zemljištu, vodotocima i javnim površinama u saobraćajnice, odnosno u blizini voćnjaka, mladih šuma, drvenih stupova, električne mreže, građevina i na svim drugim otvorenim površinama. Izričito se zabranjuje spaljivanje u vreme sazrevanja strnih žitarica i uljane repice i za vreme trajanja žetve na području opštine Borovo. Naredba o zabrani spaljivanja odnosi se na vremenski period od 1. maja do 31. oktobra ove godine, a svako suprotno ponašanje bit će sankcionisano. Opštinski načelnik doneo je i naredbu o posjedovanju mehanizacije, sredstava i opreme za gašenje požara, koja se odnosi na vlasnike, odnosno korisnike kombajna u vreme žetvenih radova. Za vreme žetve dužni su posjedovati sljedeću opremu: vatrogasni aparat S6, lopatu, metlu, prekrivač i lance za odvođenje statičkog elektriciteta, a svaki kombajn mora imati vidljivo istaknutu oznaku zabranjeno pušenje. Pravne i fizičke osobe koje obavljaju žetvu s dva ili više kombajna na jednoj površini dužni su, pored navedenih sredstava i opreme, osigurati cisternu s vodom zapremljene 3 do 5 kubika s vatrogasnom pumpom kapaciteta 400 litara u minuti, dve vatrogasne cevi i mlaznicu i traktor s najmanje trobraznim plugom i lancima za izvlačenje. Naredba će biti na snazi do završetka žetvenih radova. Sveštenik Nenad Kesonja iz Ostrova organizuje pokloničko putovanje u manastir Ostrog od 3. do 5. septembra. Polazak i povratak u večernjim satima. Sve informacije možete dobiti na broj telefona 095-393-1669. 095-393-1669. Slušali ste male oglase Radio Borova. Hvala na pažnji.
5: Oglasite se marketing@radio-borovo.hr.

0: za sve generacije.
1: Borovo.
2: Centralna informativna emisija Radio Borova.
3: Radio Borova.
4: Info plus.
5: Info plus.
6: Info plus.
7: Info plus.
8: Dobar dan, poštovani slušaoci. Info Plus danas između ostalog donosi. Zavod za hitnu medicinu Vukovarsko-sremske županije uspeva da obezbedi dovoljan broj doktora. U godinu i po dana zaposlio 14 doktora. U oba vukovarska dečja vrtića sva deca čiji su roditelji podneli prijave u redovnom upisnom roku dobit će svoje mesto, a nova pedagoška godina počinje sa popunjenim kapacitetima. U Borovu naselju otvoreno je novo parkiralište sa 29 mesta, a gradonačelnik Pavliček najavljuje izgradnju nadzemne garaže kao dugoročno rešenje problema nedostatka parkirališnih mesta u Vukovaru. Više o svemu u nastavku emisije.
4: Info plus.
7: Info plus.
8: Vanredna sednica sabora sazvana na zahtev predsjednika Zorana Milanovića zbog opasnog otpada u Gospiću počela je danas žustrom raspravom nakon što se opozicija usprotivila predlogu predsjednika sabora da se rasprava o tačkama dnevnog reda objedini, što su vladajući podržali. Zastupnicima se obratilo troje ministara. Ministar pravosuđa Damira Habija najavio je uvođenje krivičnog dela ekocid za koje bi kazna bila od 10 godina do životnog zatvora. Za teška krivična dela protiv životne sredine neće važiti zastarelost, jer posljedice zagađenja tla i vode mogu postati vidljive tek decenijama kasnije. Novčane kazne za pravna lica bit će povećane na do 50 miliona evra, odnosno do 25 miliona ako je reč o zločinačkom udruženju. Ministarka zdravstva Irena Hrstić poručila je da je voda na području Gospića i Ličko-senjske županije zdrava. Navela je da se provodi analiza vode sa Zavodom za javno zdravstvo, gde se od starta prilagođava monitoring vode i prilagođava obim testiranja i pravovremeno se izveštava stanovništvo. Ministarka zaštite okoliša Marija Vučković iznela je hronologiju postupanja u slučaju Gospić i najavila puno stroži nadzor i kontrolu preko graničnog saobraćaja, video nadzor, GPS praćenje i drugo. Poručio da su u toku vanredni monitorinzi podzemnih voda na većim dubinama s pomoću više bušotina koji se nalaze blizu odlagališta, što će se nastaviti i dalje. Dok se širom Hrvatske beleži nedostatak lekara, Zavod za hitnu medicinu Vukovarsko-sremske županije može se pohvaliti dovoljnim brojem lekara koji pokrivaju područje cele županije. To je potvrdio direktor zavoda Mladen Karlić, istakavši da je u posljednjih godinu i po dana zaposleno čak 14 novih doktora.
9: Znači, imamo na 6 mjesta u županiji ispostave, imamo 9 ekipa koje stalno, znači, rade, u svakom trenutku su spremne na području županije pružiti pomoć. I ono što je posebno me raduje, u ovih godinu i pol dana koliko sam ravnatelj, došlo mi je 14 liječnika novih, a evo samo u zadnjih pola godine 6 liječnika s kojima sam stvarno prezadovoljen, i to liječnici i iz Vinkovaca, i iz Osijeka, znači s područja naše iz Slavonije, koji su vrlo dobro educirani i bez problema rade, ne samo da rade, nego smo toliko zadovoljni nekim odlukama, intervencijama gdje angažiraju helikoptersku hitnu službu koja je stvarno samo za ono specifične, odnosno teška stanja kao što su pravi oni srčani infarkti, moždani udari, teške politraume, bilo prometne, bilo neke druge nesreće koje se dogode. Tako da mislim da je jednostavno naši građani, naše županije u ovom trenutku mogu biti zadovoljni sa hitnom medicinom.
8: Zavod danas ima 210 zaposlenih u 6 timova u Vukovaru, Vinkovcima, Županji, Loku, Otoku i Drenovcima i za sada nemaju potrebu za dodatnom radnom snagom, a Karlić ističe da su razlozi za ovakvu situaciju uslovi rada, oprema, mogućnost edukacije i dobra plata.
9: Samo ih educiramo zapravo i pomažemo im koliko god možemo. U svakom trenutku oni mogu nazvati iz kola, nisu sigurni u dijagnozu, zovu voditelja hitne, to je doktora Ivana Matića, koji ono s njima iskonzultira se i dogovori, znači, gdje treba slati pacijenta, odnosno da li treba ga poslati ili ga treba zvati helikopter i slično. Tako da je jedna vrlo pozitivna klima je prvo, drugo, uvjeti su dobri, imamo dobru opremu. Mi imamo u svakoj ispostavi i mobilne ultrazvučne uređaje, tako da doktor može i ultrazvuk raditi je na mjestu bilo nesreće ili kod kuće, ako može napraviti ultrazvuk, što je ono rijetko koja hitna to ima, sve imaju zagrebačke i tako neke veće. Mi smo i to nabavili upravo da bi im olakšali rad, da bi imali što bolje, što kvalitetnije uređaje. Tako isto defibrilatore, EKG uređaje, tako da mogu napraviti stvarno dobru analizu. Sad smo u postupku nabave i preko isto europskih fondova uređaja malih laboratorijskih koji mogu biti u vozilu isto tako da i u ambulanti, tako da jednostavno olakšavamo koliko god možemo, uvjeti su dosta dobri.
8: Županijski zavod je pre godinu dana preuzeo sanitetsku službu te imaju problem s nedostatkom vozila budući da imaju veliki broj pacijenata koje prevoze do Osijeka ili Zagreba.
9: Najvažnije nam je imati dobra vozila, to je broj jedan, i ono sad smo prije godinu dana preuzeli sanitetsku službu, tako da imamo i jako veliki broj pacijenata koji se voze i Vinkovci, Vukovar, Županja voze sanitetskim vozilima. Svaki dan po nekoliko vozila odlazi Osijek, Zagreb, tako da vozi pacijente posebno maligne bolesti, to je u dosta velikom porastu. Tako da nam treba dobrih vozila, znači prvenstveno za sanitet, naravno i hitna, i uređenje prostora, to su nam sad do kraja godine bi trebali završiti novu zgradu u Županji. U Drenovcima smo dobili od općine kuću u kojoj je hitna, morali bi u Iloku, sljedeće bi bila zgradnja zgrade hitne u Iloku, jer oni žive u prostoru, malom jednom prostoru doma zdravlja, tako da koji nije baš primjeren, ali to planiramo. U ovom trenutku je jako dobra situacija, tako. I što se tiče broja liječnika, što se tiče opreme i naravno obzirom da očekujemo 6. i 7. vozilo koje bi nam trebalo nabaviti za Zavod za hitnu medicinu Zagreb, znači odnosno naša direkcija.
4: Info.
8: Vukovarsko-srijemska županija je tokom 2025. godine značajno ublažila dugogodišnji trend iseljavanja. Prema podacima Državnog zavoda za statistiku iz inostranstva su se doselile 1652 osobe, dok je otišlo 1258, čime je ostvaren pozitivan spoljni migracioni saldo od 394 stanovnika. Ipak unutrašnja migracija ostaje problem. U županiji su iz drugih delova Hrvatske doselile 742 osobe, dok se 1205 odselilo. Ukupan migracioni saldo tako iznosi minus 69, što je veliki napredak u odnosu na minus 374 iz 2024. godine. Prirodni priraštaj dalje negativan, rođeno je 1177, a umrlo 2157 osoba. Pozitivan spoljni migracioni trend povezuje se sa doseljavanjem stranih radnika i raseljenih osoba iz Ukrajine.
4: Info.
8: Nova pedagoška godina počinje 1. septembra, a u Dečjem vrtiću Vukovar 2 ove godine neće biti odbijeno ni jedno dete čiji su roditelji podnijeli prijavu u redovnom upisnom roku. Nakon dogovora sa osnivačem otvorena je nova grupa, pa će svih 53 prijavljenih mališana dobiti svoje mjesto, otkrila je u izjavi za naš radio Marina Latinović, direktorica vrtića.
0: Na javni poziv za upis djece u novu pedagošku godinu pristigle su nam ukupno 53 prijave i s obzirom na prostorne i kadrovske kapacitete u početku nije bilo moguće obezbediti upis sve prijavljene djece, ali smo nakon dogovora sa osnivačem i odluke o otvaranju nove grupe uspješno realizovali sve pristigle zahtjeve u roku. Zahvaljujući tome, sva prijavljena deca koja su prijavljena, dakle u redovnom upisnom roku, bit će uključena u programe Dečjeg vrtića Vukovar 2. U ovoj pedagoškoj godini naš vrtić će pohađati ukupno 230 djece i oni će biti raspoređeni u 4 jasličke i 9 vrtićkih grupa. Evo, novina je ta nova grupa, to je sad ono što je najnovije, a sve ostalo je kao i ovih prethodnih godina za sada. Već nekoliko godina unazad mi imamo otprilike isti broj prijavljenih, to bude tako od 50 do 60 na upisu. Ništa sa to nije puno više ili manje, ali evo kažem, već godinama su to uglavnom od tih 50 i nešto prijava, uglavnom 70% bude djece jasličkog uzrasta, tako da se to svake godine gotovo povećavamo za jednu jasličku grupu.
8: Kapaciteti u vrtiću su popunjeni, više nema slobodnih mesta, a zbog formiranja nove grupe bit će povećani broj vaspitačica kako bi se obezbedili adekvatni uslovi za rad sa decom. Slična situacija je u dečjem vrtiću Vukovar 1, gdje su kapaciteti također popunjeni. Ipak, kako nam je rekla direktorica Mirjana Kulić, nastojali su da izađu susret roditeljima koji rade, pa su mesta obezbeđena za svu decu čiji su roditelji imali potrebu za vrtićkim smeštajem.
1: Ove godine je upisano oko 140 djece, imamo još nekih izmjena, ali zaista smo sretni kao i svake godine. Osjetno se povećava broj djece. Ove godine najviše je bilo zahtjeva za jaslički uzrast, njih čak 105. Ove godine otvaramo još 3 nove skupine i sada ćemo imati 41 skupinu, 737 djece i grad Vukovar zaista svake godine raste i buja, to što vidimo upravo po djeci koja će biti ove godine upisane u dječje vrtiće. Nažalost, već u prvom upisnom roku, kad smo imali, sva su mjesta popunjena i moram naglasiti da sva djeca čija oba roditelja su zaposlena, izašli smo im u susret i djeca su upisana u vrtić.
8: Novu pedagošku godinu obeležit će i promjena na čelu dečjeg vrtića Vukovar 1.
1: Novina ima uvijek. Svaki dan u dječjem vrtiću je neka novina. Želim reći da od 1. rujna ja odlazim u zasluženu mirovinu i dolaze neki drugi ljudi, mlađi, kvalitetni, koji će isto tako dobro i vjerujem i bolje odrađivati taj posao.
8: Tako će početak nove pedagoške godine u oba vukovarska vrtića obeležiti pune grupe sa ciljem da se mališanima obezbede što bolji uslovi za boravak i učenje. Učenici gimnazije Vukovar borave u Čačku na susretu gimnazijalaca iz Mađarske, Rumunije, Crne Gore, Republike Srpske i Republike Hrvatske koji pohađaju nastavu na srpskom jeziku i pismu. Program je održan u organizaciji konferencije krovnih organizacija Srba iz regiona i Udruženja Svetosavske svečanosti. Prvo veče učenici su prisustvovali istorijskom času povodom 150 godina od rođenja Borislava Stankovića i obišli vrh Kablara. Tokom jučerašnjeg dana posjetili su manastir Nikolje i memorijalni kompleks na Ljubiću. Istovremeno je održana i konferencija krovnih organizacija Srba iz regiona. Delegaciju Zajedničkog veća opština Vukovar čine direktor Srpskog doma Nebojša Vidović i predsjednik ove ustanove Dejan Drakulić. U okviru konferencije obišli su srednju mašinsko-saobraćajnu školu Čačak i razgovarali o mogućnostima saradnje i povezivanja sa srednjim školama u Vukovaru. Za danas je organizovana posjeta manastirima Žiča i Studenica kao i održavanje dve radionice sa predavanjima. Novo parkiralište u ulici Domovinskog rata u Borovu naselju, izgrađeno na zahtjev stanara, otvorio juče vukovarski gradonačelnik Marijan Pavliček. Na oko 700 kvadratnih metara uređeno je 29 novih parking mesta sa asfaltiranim prilazom i rešetkama koje omogućavaju odvodnju oborinskih voda. Grad je na ovaj način odgovorio na sve veći broj automobila i potrebe stanovnika za dodatnim parking prostorom, istako je gradonačelnik Pavliček.
3: Odlučili smo evo udovoljiti potrebama naših sugrađana i osigurati još 29 parkirališnih mjesta. Investicija je vrijednosti nekih gotovo 60.000 eura. Gradska tvrtka Komunalac je bila izvođač radova i evo, vjerujem da će biti od koristi svima onima koji ovdje žive i kako bi imali naravno što manje parkiranja na zelenim površinama, što je stvarno u ovom trenutku nepotrebno. Ono što želim ponovo naglasiti, znači za razliku od one bivše vlasti koja je htjela uvesti naplatu parkiranja ovdje u Borovu naselju, mi smo od toga odustali i naplate parkiranja, bar dok smo mi ovdje, neće biti u ovom dijelu grada.
8: Kada je u pitanju rešavanje problema manjka parkirališnih mjesta u cijelom Vukovaru, rešenje će biti nadzemna garaža koja će biti izgrađena u Županijskoj ulici u blizini bolnice.
3: Činjenica je znači da unatoč konstantnim ulaganjima i proširenju parkirališnih mjesta potreba je sve veća i veća, sve veći broj kućanstava ima minimalno jedan ili čak dva, poneki čak i tri automobila i automobil nažalost više nije postao luksuz nego potreba u svakodnevnom životu. Evo u ovom trenutku se izvode radovi i na novim parkiralištima mjestima u naselju Rupe, također na zahtjev stanara, a ovaj glavni problem, a to je ta županijska ulica, planiramo riješiti, znači čim završe izmjene prostornih planova sa izgradnjom nadzemne garaže u neposrednoj znači blizini bolnice, gdje očekujemo da ćemo trajno taj gorući problem parkiranja u Vukovaru riješiti. Mislim da u odnosu čak na ostale gradove da imamo znatno manji problema glede parkiranja, jer u ostalim gradovima je to puno veći problem, puno teže naći parkirališnog prostora. Mi imamo možda i tu sreću što smo kao grad prilično razvučeni, pa možemo pronaći adekvatne lokacije, a opet da previše ne zadiremo u zelene površine.
8: Izgradnjom novih parking mjesta grad Vukovar nastavlja ulagati u uređenje gradskih površina, poboljšanje komunalne infrastrukture i stvaranje kvalitetnijih uslova za život građana.
4: Info plus info.
8: Hrvatski zavod za penziono osiguranje saopštio je da je jučer zabeležen cyber napad na aplikaciju HZMO Live koji služi za komunikaciju sa korisnicima. Napad nije zahvatio osnovni informacioni sistem zavoda, pa se isplata penzije i ostvarivanje prava građana odvijaju nesmetano. U toku je forenzička analiza incidenta i preduzimaju se mere za bezbednu obnovu rada aplikacije, navodi se u saopštenju iz Hrvatskog zavoda za penziono osiguranje. Poštovani slušaoci, čuli ste Info Plus, u čijoj su pripremi učestvovale Tamara Vuković, Sandra Mijatović i Ružica Radulović, a tonski i tehnički realizovali Srđan Bošnjak i Borislav Vuković. Ova emisija je sufinansirana sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektronskih medija. Hvala na pažnji.
5: Slušate Radio Boru. Slušate Radio Boru. Slušate Radio Boru.

Cose su mio bene, lice mio pubelo. Tvoje ime spominjući, usne su mi izgorele. Za ovu želju život ću dati, molim te, molim te dođi mi ti u godini jedan dan.

strachu to dirà. Jerkao leci kad te dotaknem kroz san, lažna usna mala.

0: Gošća pozitive danas je Karolina Šoš-Živanović iz Proni centra za socijalno podučavanje i voditeljka Info centra za mlade stalnog programa Vukovarskog Pronija. Dobar dan i dobro nam došli.
1: Dobar dan.
0: U spajalici Gradske knjižnice Vukovar 26. marta ugostili ste vukovarske gimnazijalce i njihove vršnjake iz Celja u Sloveniji na interaktivnoj radionici na temu javnog zagovaranja. S kojim ciljem je održana ova aktivnost i koliko ste zadovoljni učešćem gimnazijalaca i povratnim reakcijama?
1: Evo, na poziv gimnazije Vukovar smo organizirali jednu trosatnu radionicu na temu javnog zagovaranja kroz njihov projekt, odnosno ovo je njihova akreditacija u području Erasmusa, gdje oni su imali prvo prilike da idu u Sloveniju i upoznaju se sa mladima tamo, ali vide kako njihova škola funkcioniše. Sad su imali ovaj uzvratni posjet gdje su pitali nas u Pronju jel možemo da im organiziramo jednu radionicu na temu javnog zagovaranja, što smo mi rado prihvatili s obzirom da imamo kroz protekli godine jako dobru suradnju sa gimnazijom. Sama radionica trajala 3 sata i sudionici su bili i mladi iz Vukovara, ali i mladi iz Celja. I ideja nam je bila da kroz ovih 3 sata se mladi upoznaju sa pojmom javnog zagovaranja, odnosno što to javno zagovaranje predstavlja, koji su to koraci i na koji način mi možemo provoditi neke akcije javnog zagovaranja. Te smo htjeli da stavimo naglasak na to da shvate koja je razlika između zagovaranja, lobiranja i aktivizma. Zašto je ova tema njima još dodatno bitna, s obzirom da u gimnaziji Vukovar provodi se ovaj program, odnosno imaju ovaj dio škola ambasador Europskog parlamenta gdje su i osvajali neke nagrade. Ovaj proces javnog zagovaranja je jako bitan za njih, s obzirom da kroz procese javnog zagovaranja mogu naučiti kako da menjaju neke i stvaraju neke promjene u društvu, da utiču na različite odluke, bilo da su to neke političke u sklopu škole, jer jednostavno da nauče kako taj proces funkcionira.
0: Koliko je mladima bliska ta tema? Koliko znaju zapravo o javnom zagovaranju?
1: Pa nije im bliska. Nije im bliska ni malo. Posebice nije im blizak naziv javno zagovaranje. Evo, to je ono što je prvo. Njima to kad kažeš javno zagovaranje, oni misle, ko znaš što je to u stvari. Ali kad se kaže da to nije ništa drugo nego jedan proces putem kojeg ćemo doći do određenih promjena u društvu. U stvari smo mi tako njima i rekli, ako želiš da promeniš neko pravilo ili neki problem u društvu, napraviš plan kako to postići. I taj plan kako da to postignu bi u stvari bilo javno zagovaranje. Na kraju toga oni su nama rekli, pa to nije ništa strašno u stvari. Shvatili su da to je tako. Jednostavno njima javno zagovaranje kao sami pojam nije poznato, a ovo unutra gdje smo skupa s njima radili na cijelom tom procesu, učili od početka do kraja kako ide javno zagovaranje od prvo od mapiranja tog problema na koji hoće uticati pa sve do kraja. Oni su stvari shvatili da je to jedan plan kako utjecati na neke odluke. Jako bitno je da u tom procesu javnog zagovaranja shvate na kome se treba adresirati ako imaju neki problem. I oni kažu, to treba škola, ne znam, ne odgovaram što škola počinje u 7, volali bi da škola počinje u 7:30. Ko to odlučuje? Oni kažu, grad. Da li je to do grada ili je to do škole? Jednostavno i tu smo ih učili, znači da shvate ko donosi koje odluke na kojoj razini i to im je onako, ako mogu da kažem, baš onako fino sjelo, tu su se onako baš posložili sve to.
0: A koliko ste vi zadovoljni?
1: Jako sam zadovoljna, s obzirom, evo, rekli smo im nama, mi smo prije provodili ove aktivnosti, sad smo baš za njih prilagodili jednu staru radionicu, malo je unaprijedili sa tim nekim suvremenim stvarima i nešto što oni vole, tako da ova 3 sata su tako brzo proletila i jako je bilo, moram da kažem, dinamično, baš su onako sudjelovali sva djeca. Malo nam je jezik bio prepreka, s obzirom da cure iz Slovenije razumiju naš jezik, mogu tako da kažem, ali teško pričaju, tako da smo imali i dijelove gdje smo se koristili engleskim jezikom, ali bez problema je sve usvojeno i zadaci izvršeni, tako da i to je bilo zanimljivo.
0: Predlažem i da poslušamo izjavu učenice gimnazije Vukovar, Eme.
2: Ja sam Ema Vidaković, učenica sam 3. razreda gimnazije Vukovar i evo sad sudjelujem u Erasmus projektu sa učenicama iz gimnazije iz Celja u Sloveniji. Ovaj tjedan smo zapravo proveli ih kroz naš grad i kroz Osijek također. Upoznajemo ih sa našom kulturom, kroz razne radionice i predavanja i upoznajemo nove kulture, nove ljude, poboljšavamo naš engleski jezik. Stekla sam nove prijatelje, nova iskustva. Evo, vodimo ih po gradu kroz neka jako bitna mjesta kao što je nama dvorac Elc, Vučedolski muzej, Vodotoranj i upoznaju naš grad bolje.
0: ovo nije prvi projekat na kojem sarađujete s Vukovarskom gimnazijom.
1: Tako je, pa mi s njima stvarno imamo jako dobru suradnju, između ostalog i ravnateljica gimnazije nam je u savjetodavnom odboru Infocentra, ali mimo toga imamo dobru suradnju sa nastavnicima u različitim područjima, na različitim satovima kojima provodimo s njima. Moram da kažem da i dosta često mi njima izađemo u susret kad im je potrebno, kad imaju evo koju ovu aktivnost ili kad imaju neka županijska natjecanja kod njih, onda im pomognemo da kreiraju neke dodatne aktivnosti dok se čeka pregledavanje tih ispita i to. Tako da stvarno imamo dobru suradnju s njima. Moram da kažem da oni ne samo da sudjeluju na način haj mi ćemo skupiti učenike pa će oni doći kod vas na neku aktivnost, nego stvarno sudjeluju u promišljanju, davanju ideja, povratnim informacijama, pomognu nam i u kreiranju programa da se prilagodi stvarnim potrebama, istražuju potrebe s nama, baš onako moram da kažem dobar partner.

0: Budi pozitivan, budi cool.
1: U proteklom periodu održali ste i radionice za vukovarske osnovce s ciljem prevencije i suzbijanja govora mržnje.
2: Govor mržnje je nešto što se zadnje dvije godine baš onako smo se malo sustavno upustili u to. Rad na tome, moram da kažem da smo prepoznali potrebu za time, ali da nam je i ukazano na potrebu od strane škola koje primećuju sve više i više potrebu da se radi na govoru mržnje. Kad se kaže govor mržnje, to je onako govor mržnje i svi nekako zaziru od svega toga. Međutim, ono što smo mi shvatili kroz rada sa, evo i sa djecom, baš u martu smo imali dvije radionice u osnovnoj školi Nikole Andrića i u osnovnoj školi Mitnica, da djeca primjećuju taj govor mržnje i da njega ima svugde i sve više. I nije to samo, često se svi vataju tog govora mržnje vezan između nacionalnosti, a verujte, on je puno dublji i širi i ima njega i to, ali nije to samo usmjereno na različite nacionalnosti, usmjeren je i na rodnu ravnopravnost, na, znači spolno orijentiran, na siromaštvo, znači afera je ona bila i kad su djecu zvezali Lidlići za onu djecu kome su roditelji kupovali odjeću u Lidlu, znači imali smo i to. Djeca su toga jako svjesna. Ekonomski status, isto tako, tko što nosi, ko kakvi ima telefon, možemo reći, sve više je primjetno. O navijačkim skupinama ne trebamo ni govoriti, toga je uvijek bilo, uvijek ima, ali moram da kažem da ono što nas zabrinjava, to smo sad radili kroz ovaj projekt, kroz Erasmus, sufinanciranjem europskim sredstvima. I kroz Erasmus smo radili baš glas protiv govora mržnje. Tu nam je želja da kroz svih 10 škola u gradu Vukovaru, to su 6 osnovnih i 4 srednje, napravimo bar jednu radionicu, te da ih uključimo u konferencije koje imamo u okviru projekta. Ono što je nas onako iznenadilo, a mogu reći iznenadilo, evo reću da je iznenadilo prava reći, jeste da sve u nižim razredima sve više i više prepoznaju taj govor mržnje i sve više i više je on prisutan među njima i oni ga jako dobro primećuju. Moram da kažem da su i kritičari, oni kažu vidimo mi to kad mama i tata gledaju, vidi se to i na TV-u i primete oni da toga ima i u politici, ali oni su svi na internetu i oni ga tamo primećuju dosta, dosta. Jer oni kažu vole pogledati malo i komentare na TikToku ili negdje, tako da evo primećuju. Jednostavno primećuju. Ono što moram da kažem da su nekako postali onako kao pa nije to tako strašno, kao da su im neke stvari normalne, ali evo moramo raditi na tome da to stvarno nije nešto što je normalno i da to nije neka zdrava komunikacija, posebice u nekim prijateljskim odnosima.
1: To je to novo normalno ili što bi mi stari rekli nenormalno.
2: Upravo, to oni nama kažu, pa mi se tu tako šalimo kad govore jedni drugima neke reči, neću vam ni spominjati u eteru što oni to govore, oni to nam uvijek sve ispričaju, jer najčešće ako i budu, nastavnici budu, ali oni ako odu na pauzu ili nešto, djeca se onda tek otvore i govore što oni se izgovaraju jednim drugima i kako oni, a kažu nam, pa nama je to normalno, mi se to šalimo. A da li si ti neka tog svog prijatelja pitao da li je to njemu normalno što mu izgovaraš takve riječi ili ti si to podrazumio? Evo, pa mi to sve tako podrazumijemo. Ja, mislim da je to nešto što moramo razgovarati s djecom. To svakako polazi i od kuće. U razgovoru sa roditeljima isto, ali moramo nekako ih osvijestiti da to nije normalno.
1: Čitava protekla godina u radu vaše organizacije bila je u znaku prevencije i suzbijanja govora mržnje. Koliko ste zadovoljni dosadašnjim rezultatima tog rada s mladima?
2: Jesam, evo baš sam jučer imala završni sastanak sa britanskim veleposlanstvom koji nas isto zadnje dvije godine podržava. Radili smo evaluaciju ovog zadnjeg projekta i vi ste nas pratili vezano s tu konferenciju i aktivnosti koje su djeca imala. Ono što moram da kažem i to sam njima rekla, da taj zadnji projekt od britanskog veleposlanstva Tolerance in Hate Out je toliko imao prekrasnih, u stvari ima prekrasnih rezultata koji su djeca ostvarila. To su oni uraci koji su oni bavili, jer taj projekt je bio usmjeren na kreativnost i djeca iz sve 4 srednje škole su sudjelovala i proizvodili različite uratke na temu prevencije govora mržnje. Jako je bitno da kažem da neka od tih uradaka su nastale na osnovu njihovog iskustva koji su prošli, bili su žrtva samog tog govora mržnje i neka djeca su na osnovu toga kreirali te uratke. Bilo da je to bio strip kroz koji su oni to prikazali, video možda, ili kroz pjesmu ili nešto, stvarno su uraci bili, moram da kažem, prelepi. Evo, baš smo ga pustili, taj završni video smo pustili i na Mitnici u školi, nastavnica se jedna koja je gledala, rasplakala, kaže da je toliko ta pjesma koja je nastala kroz sve to, ali to sve što su djeca napravili, onako baš ostavlja jedan jako lep utisak i to je ono što je nama najvažnije, s obzirom da su stvarno sve škole bile stvarno zadovoljne s tom završnom konferencijom i svime ono što je prošlo, zamolili su nas da vidimo koliko postoji mogućnost za nastavak projekta. Na njihovu inicijativu planiramo i od iduće školske godine započeti ponovo s tim nekim kreativnim procesom u području prevencije govora mržnje, manje da govorimo o govoru mržnje na način da ćemo pričati radioničarski ili nešto, više da ih pustimo oko sada kreativnost da se oni izraze kako oni vide kakvi su to preventivni programi, kako oni kao mladi mogu doprinijeti svemu tome.

0: Pozitiva.
1: Pozitiva.
0: Pozitiva. Pozitiva.
2: Gošća emisije Pozitiva danas je Karolina Šoš-Živanović iz Vukovarskog proni centra za socijalno podučavanje. Znamo koliko mladi provode vremena u digitalnom okruženju, što utiče i na njihovo mentalno zdravlje, može dovesti do razvoja anksioznosti, pa čak i depresije. Zavisnost od digitalnim tehnologijama je također jedan od oblika zavisnosti s kojima se borite kroz svoj rad. U saradnji sa Domom zdravlja Vukova radite i na prevenciji s mladima protiv zavisnosti.
3: Upravo to. Dom zdravlja provodi jedan trogodišnji projekt od Ministarstva zdravstva, gdje su prepoznali proni centar kao partnera u lokalnoj zajednici koji mogu raditi direktno sa mladima, tako da s njima provodimo radionice koje su usmjerene na rad sa mladima, pa tako da i u ovom mjesecu opet sa gimnazijom, jer sad je na red došla gimnazija, s obzirom da je trogodišnji projekt, imamo aktivnost baš 4.4. u školi u gimnaziji na temu prevencije ovisnosti. Nekada to bude da obuhvatimo sve ovisnosti, a nekad u suradnji sa školom dogovorimo se ono što oni misle da bi najpotrebnije bilo s njima da se bave. Uostalo mi sami ste rekli, jedna od tih je prevencija ovisnosti vezane uz ekrane, ali ima tu i druge prevencija koje su veoma u porastu. Neko ni ne doživljava možda upotrebu energetskih pića kao neku veliku opasnost, ali predstavlja opasnost posebice za djecu i za mlade. Ekrane nećemo ni spominjati i govoriti koliko oni, to je već i, mislim da to već svi znaju koliko utjecaj njihov i na sami razvoj, i to je nešto što se mora početi, ja mislim, od nižih razreda, jer kad dođu već u gimnaziju, već je možda i kasno, ali to je nešto na čemu se svakako treba razgovarati i s djecom posebice to i ograničiti to neko vrijeme, ali posebice bi ja ukazala i na sadržaj koji gledaju na tim mrežama. Isto tako, možda nije to koje jeste, naravno da ekrani imaju ako su samo sve digitalno i da to ima vezano iz njihov razvoj, ali trebaju se učiti koji su to sadržaje koje oni gledaju. Šta oni znaju, šta je uopće lažna informacija, fake news, kojima se puno govori, da li su oni uopće svjesni kakve su to informacije, da li oni provjeravaju izvore koje gledaju ili ono što vide odmah povjeruju to. Mislim da je to nešto što moramo isto jako puno govoriti. Ovdje ćemo imati evo jednu radionicu s gimnazijom na temu prevencije ovisnosti. Evo, s obzirom da je sad raspust, još se dogovaramo točno što će biti, ali negdje će biti usmjereno da li na energetska pića ili ekrane, a možda će čak i biti u dijelu vezano za pušenje, s obzirom da ponovno primećuju porast konzumacije cigareta.
2: Organizujete i mlade volontere, kao i timsko volontiranje.
3: Do sada je Proni centar zadnje 3-4 godine imamo timsko volontiranje kod nas u našem prostoru na moru, u našem trening centru. Ove godine, s obzirom da imamo velik broj aktivnosti u lokalnoj zajednici, posebice s velikim naglaskom na Vukovar, ali imamo dosta i u Osijeku, smo se odlučili da timsko volontiranje prebacimo u Vukovar, tako da ćemo, evo, mi prvi put se okušati u Vukovaru sa timskim volontiranjem od 14.

0: grupu. Biće puno, puno različitih aktivnosti za njih kroz dve nedelje radne, jako puno. I nadovezat ću se evo odmah na ono što si me pitala za ove projekte Glas protiv govora mržnje i od Britanaca, što smo imali. Želja nam je da u sklopu Hrvatske volontira, koja je ove godine u onom vikendu, sad točno ne znam, 20., 21., 22. i 23. 5. napravimo u gradu Vukovaru jedan zid koji bi nazvali zid tolerancije, gdje bi onda osmislili u suradnji sa ovim tatu majstorom koji nam je prošli put pomagao. Evo, još stvarno ne znam ni što bi, ali evo, s njim bi osmislili neki vizual i zajedno s tim volonterima, ali i sa domaćima koje bi pozvali, napravili jedan zid tolerancije. Moram da kažem da je to sad ovako, još uvijek tražimo taj zid, tražimo dogovarajuću lokaciju, hoćemo da bude negdje gdje je prometno, ali evo, mogu pozvati vaše slušatelje ako znaju neku dobru lokaciju u gradu Vukovaru da misle da bi bila primjerena za nešto tako, da nam se jave, jer evo, mi smo baš u potrazi za nečim takvim, pa ćemo evo vidjeti gdje ćemo to osmisliti. Ti volonteri će pored toga imati različite inkluzivne radionice usmjerene na održivi razvoj, solidarnost, tako šaroliko, ali naravno o tom ćemo vas obavestiti.
1: U toku su i pripreme za obeležavanje Evropske nedjelje mladih, koja se obeležava od 24. aprila do 1. maja. S kojim ciljem se obeležava Evropska nedjelja mladih i na koji način će Proni centar učestvovati u njenom obeležavanju?
0: Evropska nedjelja mladih je pod pokroviteljstvom Evropske unije i ona se obilježava svake druge godine. Znači, nemaju aktivnosti svake godine, nego svake druge, upravo da bi se dobilo na masovnosti i na pripremi. U tjednu u kojem si to ispomenula, ali ono što je bitno da kažem, da će se sve aktivnosti održavati, mogu se održavati do kraja 7. mjeseca. Znači, naglasak je od 24.4. do 1.5. ali i druge aktivnosti koje će biti do kraja 7. mjeseca. Ove godišnja Evropska nedjelja mladih posvećena je solidarnosti i pravednosti. Znači, sve aktivnosti koje obuhvataju ove teme su više nego dobro došle i to je jedna inicijativa koju Evropska komisija organizira, kažem, na razini cijele Evropske unije i pozvani su svi koji se bave radom sa mladima da sudjeluju, da se priključe. Znači, nije namijenjeno samo za nas kao civilni sektor. Evo, što se tiče Vukovara, za sad na Evropskoj mapi događaja smo prijavljeni samo mi, Proni centar i Dečiji vrtić Vukovar 1, što znači da mogu i vrtići svakako da budu učesnici. Kudovi, oni isto kupljaju veliki broj mladih i svi oni koji se bave mladima i imaju želju da doprinesu tim temama pravednosti i solidarnosti, mogu se prijaviti na Evropskom portalu za mlade, baš u tom Evropskoj nedelji mladih, na svoje aktivnosti i locirati na mapi. Baš prije nego što sam došla na emisiju, pogledala sam, sad ima nekih preko 300 i nešto aktivnosti na razini cijele Evropske unije, ali s obzirom da do tada ima još 20 i nešto dana, sigurno će u fotofinišu se prijaviti puno više aktivnosti, jer svi još negdje možda i razmišljaju što bi radili. Proni centar će imati jednu radionicu 28.4. u suradnji sa udrugom žena i sa njihovim klubom 60+. Tu ćemo imati solidarnost na djelu, bit će mladi i stariji. Radit ćemo skupa sa našim volonteri kroz naš projekt solidarnosti. Bit će aktivnost, znači sve će biti u suradnji mladih i starih, kreirat će taj neki zajednički mural, ali imat ćemo akcenat na ono kako su stari prije živjeli, odnosno kako su oni živjeli dok su oni bili mladi, ali s nekim naglaskom na održivi razvoj. Da li se prije o tome razmišljalo, da li se razmišljalo o ekologiji, da li se razmišljalo o tim nekim temama. Pa ćemo snimiti male vide s njima, pa evo, i to ćemo onda prezentirati, čisto da vidimo i usporedimo, i mislim da je to dobar doprinos upravo ovoj komponenti solidarnosti.
1: A šta biste još ovom prilikom izdvojili od planiranih aktivnosti do kraja godine, na čemu će biti fokus rada?
0: Imamo stvarno još baš puno aktivnosti kojima se bavimo i koje ćemo odraditi do kraja, evo, recimo do ljeta. Negdje, uz već ovo pomenuto timsko volontiranje, Glas protiv govora mržnje nastavlja. Imamo još aktivnosti u strukovnoj školi i tehničkoj školi i od osnovnih škola, ostala nam je osnovna škola Siniše Glavaševića. Nakon toga će nam krenuti pripreme za završnu konferenciju. Imamo u Pirovcu puno aktivnosti naših, imamo tri treninga do leta koja ćemo održati na evropskoj razini. Nakon toga, evo, započinjemo i sa jednom novom dodatnom temom. Voljeli bi se malo više sustavnije baviti umjetnom inteligencijom kao temom i način korištenja umjetne inteligencije. dodatnih drugih aktivnosti. Evo, stvarno imamo dosta, tako da projekt Solidarnosti će imati neke svoje aktivnosti, volonterske akcije, evo, razmišljam baš onako, imamo dosta svega. Ja bih pozvala svakako vaše slušatelje da, što se tiče infocentra, da nas prate na, za one koji koriste Facebook, na Facebook stranici, a za mlade koji koriste Instagram, na Instagram stranici Infocentar za mlade Vukovar, jer stvarno najavimo sve unaprijed i objavimo.